עכשיו בערוץ 2, מוסיקה ברצף לכבוד שמחת תורה. לכבוד שמחת תורה.

עכשיו בערוץ 2, מוסיקה ברצף לכבוד שמחת תורה. לכבוד שמחת תורה.

Y si algo

0: עכשיו בערוץ 2000, מוסיקה ברצף לכבוד שמחת תורה. לכבוד שמחת תורה.
1: ושמחת בחגך.
2: ושמחת בחגך. בערוץ 2000.
1: והיית שמח.
2: בערוץ 2000.

0: חמישית הבאה עלינו לטובה. אש של שמחה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. שירו להשם, ברכו שמו. השמיים הפרוסים מעל לראשינו, השמיים מספרים כבוד כל, הם מאירים, מספרים כאבן ספיר ויעלום, מספרים על ההקפות השניות כאן בכפר חבד. כל הרואה שמחה זו כמעט שחייב לברך עליה בשם ומלכות, אבל כמעט שחייב. תנועת הצהלה והחיים, העירה והדביקות במסורת אבות, ולא רק של אלו השמחים בחלקם, אלא מסמכים גם את זולתם. מי ייתן שהשמחה תהיה שרויה תמיד במעוננו, ושכל ימינו יהיו כחגים, הפנים יהיו שוחקות. השמחה בתמימותה היא האמת לאמיתה, אותה כזית שמחה שיוצאת מן הלב, הלב מפעפע בשמחה הזאת, והיא יוצרת חיים, וכאן מבצבץ העצם של החיים היהודיים, וצף ועולה הרעיון למשמרת תמיד. סיסו ושמחו בשמחת התורה.
1: ברוכים הבאים לשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, ברוך הבא. יש לי את הכבוד לכבד בספר תורה להקפה הרביעית את חבר בית ההוראה של כפר חבד, הרב בנימין כהן שליטה. יש לנו את הכבוד לכבד את הגבאי המיתולוגי של בית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק, שלא מפסיד פה אפילו פעם אחת לבוא להקפות, כולל בקורונה. בשבילנו זה כבוד גדול, הגבאי של איצקוביץ', בבקשה הרב שיינין, לבוא לקבל ספר תורה. כבוד השר, הכנו לך הפתעה. כבוד השר, הכנו לך הפתעה. היות ומצווה להגיד תודה לאדם שעזר לנו הרבה מאוד בכל תקלה ובכל בעיה. איפה מפקד המשטרה גילי? אני לא מבין. איפה קובי מור? לא, לא, לא, לא, לא, אתם עולים למעלה, אין חיה כזאת. טל, אתה עולה למעלה, מה זה? חברים, בזכות משטרת ישראל יש לנו פה את היכולת להביא את ההקפות בעוצמה כזאת. הם התגייסו במלוא כוחם, ובאמת את האווירה נותן השר, תמיד מכבד אותנו, תמיד אומר את המילה הנכונה. אני רוצה לתת לו תעודת הוקרה על הארבע שנים שהוא עזר לנו מאוד. אחד, בנושא של ההקפות. שתיים, בנושא של כיתת כוננות. שלוש, בנושא של הנשק. אנחנו מודים לך מאוד, ובעזרת השם תעשה ותצליח הלאה למען עם ישראל. אנחנו מכבדים את השר, תביאו לו ספר תורה. ועוד מילה, עוד מילה, רגע, עוד מילה, עוד מילה, שנייה, זה לשר, זה לשר, אבל זה לא במקום ספר תורה. אבל יש לנו פה את גילי ואת טל ואת יעקב, כן. רגע, שנייה, שנייה, אני חייב להגיד לגילי ולטל, תדעו, תדעו שהחבר'ה האלה מסורים לעם ישראל. השר, החבר'ה האלה מסורים לעם ישראל, יש להם אהבת ישראל לאין קץ. אין דבר שאנחנו ביקשנו מהם ולא עשו. תדע לך, זה הצוות הבכיר ביותר, הטוב ביותר. אני מודה להשם כל דקה שהם איתנו. שיהיה לכם בהצלחה לכל אנשי המשטרה, למוישה לגוטמן שעובד איתם צמוד, ליוסי גולדברגר שעובד איתנו צמוד, שיהיה להם בהצלחה גדולה. יוצאים להקפה, רבותיי, ספר תורה לכולם, ויוצאים להקפה. חבר'ה, להקפה ולשמחה, כבוד גדול הוא לנו, להקפה.
0: מוריי ורבותיי, לכבוד כוחות ההצלה ומדה ומי שמעוניין, יש כאן מקום לתרום דם לטובת עם ישראל. השר בן גביר, אני רוצה לספר לכם שהוא גם יודע להיות צנוע, והוא יודע גם להיות ענב, ולא תמיד הוא בראש. וזה הגדולה שלו. מתנדבי מדה, הצולק כפר חב"ד, והמושבים מכובדים לעלות לקבל ספרי תורה, ליאור אלטמן, משל גלבשטיין, צביקה ליפשיץ, אריאל חדד, משה לגוטמן, שמוליק גלבשטיין, ישראל רויבלט, מוישי חדד, חביב לוי, מוישי חן, יוסי נבול, גרשי אלפרין, אליסף פרידמן, רזיאל גנץ, זאב דרימר, צפריר ולנר, פיני טרבניק, יוסי כהן, מנחם קרסיק, אבי שפריגלנג, שפרלינג, יוני חדד, דוד אלול, אברהם מושיאב, שמואל גרינוולד, אהרון אס, נפתלי אלברשטט, מוישה גנסיה, אפי מרצנט, יהודה שפגט, צביקה שפריצר, חיים שביט, חיים גידלר, יוחאי בן שטרית, אבי סבק, תחזירו בבקשה את הספרי תורה על מנת לתת, ותודה לכל העוזרים המסייעים כל השנה גם בעניינים הרפואיים. להקפה חמישית, מלך אילומים אוישי אונום נאור ואדיר אצלי חנם סול

בנינו ביום קורא יראת אדוני תורה מדלת כל אדוני חוצב לבותש דוחם עם אלוהים דוחם מכולם חסים קדוש ברוך תבוכן אל עדתך אדוני אדוני נומדר שמך בכל הארץ אשר תנא אותך לשמיים להקפה חמישית בני לאופי

אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שנמצא על הבמה הזאת, לכל מד"א האהובים והיקרים שלנו.

השר בן גביר, השר בן גביר, אתה שומע אותי השר? שנה שעברה סיפרתי שאנחנו מכירים כבר שנים רבות, כבר 20 שנה, בבית חב"ד של הרב רבינוביץ' במבשרת ציון. ואני יכול להבטיח לכם כולם שהשר בן גביר, עוד הרבה לפני שהוא נהיה מוכר, הוא תמיד היה חסיד של הרבה. לפני הכל, אז בוא תשיר את זה יחד איתי.

אני הערב, אני החלטתי כבר שנים, רגע שנייה אני כבר כמה שנים החלטתי שאני כבר לא מדבר בהקפות, אני בעיקר שר. בני, פיני, בוא לפה בבקשה, פיני. בוא באמצע. אבל אני רוצה להגיד לכם את האמת, זה ייקח דקה. אבל הערב, אני לא יודע אם אני יותר מתרגש להיות כאן בהקפות שניות בכפר חב"ד, כמו בכל שנה, או שהשנה אני מתרגש במיוחד, כי השנה אני חוגג 20 שנה ברציפות בהקפות שניות בכפר חב"ד. אני מבטיח לכם שאני כבר יומיים לא יודע אם אני אצליח לשיר או לא, ואשתי עדה פה מהתרגשות. אבל אני באמת רוצה לנצל את הרגע כדי להודות לקדוש ברוך הוא על כל השנים היפות, וכמו שהבטחנו לעצמכם בעזרת השם, ולעוד 20 שנה בעזרת השם, תגידו אמן. ולכן אנחנו

בני. רבי ישראל, יש פה, יש יהודי צדיק שבכל שנה הוא מגיע לשיר ולרקוד איתנו. השנה לא עלינו, אנחנו מבקשים מכל הקהל מכפר חב"ד, אנחנו יודעים עד כמה שהרגע הזה הוא רגע של עת רצון, אנחנו מבקשים מכולם להתפלל עבור

תביני, אני מאחל לעצמנו עוד 20 שנה ביחד פה, אותו רגע, אותו מקום, אותו זמן, אותה שעה, אותו שיר, אותם כתפיים. שמע ישראל, אתם כבר אמורים לדעת, רבו ישא, ידיים למעלה, כפר חמד, ידיים למעלה, כולם, כולם, גם בסדר.

הקוף A, הקפה חמישית. השבת אבידה, מי שאיבד מפתח שלא יוקרתי, יבוא ויקבל את המפתח. מוריי ורבותיי, בבקשה, תחזירו חזרה את ספרי התורה להיכל, ונזכה את שאר הרוקדים והמשתתפים בהקפה השישית ואחר כך בשביעית בספרי התורה. נכבד את הרב טברדוביץ' בספר תורה, הרב ישראל מבית חב"ד בפתח תקווה. הרב טברדוביץ' מבקש להזכיר לנו שהרב מבקש מכל אירוע לצאת במעשה בפועל, אז במילא שכל אחד יקבל את ההחלטות להוסיף בתורה ובמצוות מה שהוא חושב שקרוב לליבו יותר. עורך דין יניב בדולב, סגן בדלוב, סגן עיריית אלעד, סגן ראש עיריית אלעד ומכובד לספר תורה, השליח הרב דניאל כלב חב"ד מקמפוס אוניברסיטה העברית בירושלים ואבא שלו יאיר, עם כל הסטודנטים, רב שניאור קובצ'יק, הרב מנדל פרוביץ', רב יחיאל פלמן, רב לייבה אדרי, הרב ברקי מנדלסון, הרב שמעון גופין, הרב אושר אייזנבך, הרב בניומין כהן, המשפיע הרב דוד בייץ', הרב זושה וולף, הרב יוסף סבח, וכל מי שמעוניין, עדיין יש ספרי תורה, יעלו ויבואו להתכבד בנשיאת הספר התורה. מוריי ורבותיי, השירה לשם בחיי, הזמרה, הזמרה לאלוקיי בעודי. מקור הניגון הוא האור. הכתוב אומר, כל הנשמה תהלל יודקי. כל הנשמה, חמישה שמות נקראו לה, נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. הניגון, שמקור לידתו בשער היחידה, הוא מופיע ביחידה ונמשך לחיה, ומחיה לנפש, ומנפש לרוח, ומרוח לנשמה. והנשמות האלו, שזה אנחנו, רוקדים ושמחים ביחד עם האור הגדול שמקורו בשכל, והשכל הוא הקודש הקודשים, השכל והמידות, השכל והמוחין זה קודש הקודשים של נפש האדם, והם מקורם של המידות. והניגון, כתוב בחסידות, שורש הניגון הוא במוחין. נמצא שהניגון וההשכלה חדם, כלומר, אי אפשר להגיע לדבקות באינסוף, אלא על ידי ניגון. מה רב הכוח של הקפות השניות בשמחת תורה, שמגלים את הניגון שמגיע מהמוחין, מגיע מהחיה ויחידה, אותו ניגון שעליו נאמר כל הנשמה תהלל יודקי, אז אמרה לשם בעודי, ברכי נפשי את השם להקפה השישית.

כל מי שזוכר את הרבי קופץ, רוקד, שמח ומשמח את הקהל המבורך בבית המדרש הגדול ב-770 בשמחת תורה, בהקפות לשמיני עצרת, בהקפות של ליל שמחת תורה, בהקפות של יום שמחת תורה, איך שהרבי שמח ומשמח את כל הדת החסידים ואת כלל ישראל, ועין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, שנזכה בקרוב ממש שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הרבי וישמח אותנו בשמחת עולם על ראשם. להקפה שישית,

0: צור העולם ימננו ויום קורנו משפטי אדוני אמת צדקו ירדיו כל אדוני יחיד מדבר יחיד אדוני נדבר קדש ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יחיד יהיה לעמך פני זוכי קדושתך צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. הכרזה שנייה למפתח של האוטו של המכונית שנמצא כאן. בני לאופר, תנים לנו מזמירותיך.
1: One, two.

0: יישר כוח ותודה רבה. להזכירכם, אבן הטוען הייתה בירושלים, נמצאו כאן אבידות, ועלי אבידה יבואו ויקבלו בבקשה. הוריי ורבותיי, השמחה הגדולה, האמת הצרופה והתורה, הדביקות בתורה ונותן התורה, מזכירה לנו סיפור של חסיד, של עמיתה לרבה, של האדמו"ר האמצעי, בנו של האדמו"ר הזקן. קראו לו רב נוחם. רב נוחם היה בעל הגולה, דרייבר. פעם אחת נכנס לבית המדרש בלובביץ' בדרכו כשהוא מסיע אנשים, וראה שם את החסיד רב פינחס שעמד בתפילתו בדביקות גדולה. רב נוחם, שבא לידי התפעלות עצומה מתפילתו של רב פינחס בדביקות, לא יכל להתאפק, נטל סידור ופתח בו בתפילת העבודה של מוסף של יום הכיפורים, ואמר בסתם יום של חול את כל סדר העבודה. נפל קוירים והגיד על חטא, ולאחר נברא בצלם לסוס שאני מוביל אותו לבימה הזאת. מה לי ולסוס? מאז פרש רב נוחם ממלכת בעל הגולה ונעשה שמה של בית המדרש. אמר עליו עמיתה לרבה, אמר עליו אדמו"ר האמצעי, על ההתרגשות הגדולה, על האמת שבקע מתוך קירות ליבו. יש גולם שגאון הגאונים אינו מגיע למעלתו. הוריי ורבותיי, בשמחה שיש לנו כאן, אפילו אם אדם מחזיק את עצמו לגולם, הוא מגיע למעלה, למעלה מגאון הגאונים. האמת, התמימות, האהבה והשמחה שמתבטאת מקירות ליבו של יהודי שרוקד בשמחת תורה, מביאה אותו לדרגות נעלות ביותר. אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, אשריכם ישראל אשר בוחר בוכם קהל, והנחילכם התורה וממדבר מתנה. וכפי שאמרנו היום אחרי קירת התורה, אגיל ואשמח בשמחת תורה, בו יבוא צמח בשמחת תורה. תורה היא עץ חיים לכולם חיים, כי עמך מקור חיים. אברהם שמח בשמחת תורה, יצחק שמח בשמחת תורה, יעקב שמח בשמחת תורה, משה שמח בשמחת תורה, אהרון שמח בשמחת תורה, אליהו שמח בשמחת התורה, שמח בשמחת התורה, ושמח מי ייתן עד שנזכה בקרוב ממש לשמחת עולם להקפה שביעית. מכובדים, ראש מטה, ראש העיר של אלעד, מרדכי בר מוחא, שהוא ידיד חב"ד, נחמל עובד, בעל רשת המחיה, הרב חיים פרל, הרב הראשי לכבאות והצלה בישראל, התמים שמואל גרינוולד מכפר חב"ד, הרב מנחם לטר, הרב מתי אדרי, חברי ועד והמועצה של כפר חב"ד ושדות דן, הרב שמעון רבינוביץ', יושב ראש ועד המקומי, הרב יעקב קניג, הרב יצחק עמיתי, הרב שי סגל, הרב נחמן רייכמן, הרב אבי חנוכה, הרב יצחק רוידלט, הרב ידידיה חסין, הרב זלמן ליפסקי, הרב בנימין ליפשיץ, סגן יושב ראש המועצה האזורית שדות דן, הרב חיים ברוד, הרב מנחם מנדו פרוסקין, הרב שמואל אזימוב, הרב מנדי בלוי, הרב חיים רייכמן, מכובדים כולם לשאת את ספרי התורה בהקפה השביעית, ומייתן נזכה לשנים רבות ונעימות. לא נגביל את זה בעוד 20 שנים, אלא עד ביאת המשיח ועד בכלל, ולהתראות בשנה הבאה עלינו לטובה בחצר בית המקדש השלישי בירושלים הבנויה, אמן כי רצון.
1: אני רוצה להגיד תודה לראש המועצה שלנו, ראש מועצת שדות דן דוד יפרח, ולמנכ״ל שאול צבעוני על העזרה. ועל התמיכה ועל הגיבוי. מגיע להם מחיאות כפיים. רוצה להגיד תודה לזמר נמואל, איפה הזמר שלנו?

0: tambah gejala. Jadi itu sebenarnya harus antara sound, jadi dari alat tip, baik antara sound.
1: תודה רבה לישרו פריישטאט על הסאונד. עבד קשה.
0: מורנינג הפקות של פיני רוטשטיין על כל הדבר.
1: מי?
0: חברת מורנינג הפקות.
1: חברת מורנינג הפקות של פיני רוטשטיין. תודה רבה. ולהפקה. רגע, להפקה. צבעים הפקות. מני לרר. נבול. אנחנו מקדמים בברכה את ידידינו הדגול, עושה רבות למען עם ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, והעוזר המסור, פתוח 24 שעות למען עם ישראל, הרב בבצ'יק, רבותיי, מחיאות כפיים, הם עזרו לנו מאוד במשרד השיכון, תודה רבה. אנחנו מכבדים אותו בספר תוירה. אנחנו מבקשים... בעזרת השם הם יהיו לא, הכל יהיה בסדר. תן ספר תורה לחבר הכנסת גולדקנופ ולרב בבצ'יק לבי צחוק. אבל תפיל אצל האדמור מגור, איזה זכות. אבל מנהג גם בעל הקופס.
2: אנחנו מכבדים את כל הבאים בצל קורתנו בכפר חבד כמנהג הוותיק שהרבי לימד אותנו, ולא קוראים קריאות ביניים חס ושלום, לדעת, להוקיר טובה לאלה שעוזרים לנו.
1: אחרונים חביבים, חברת כל שר, שעשו פה את כל המערכת, כל המסכים, הכל בסדר.

עזרם בתוקים מדבש ונופי צופים. כל האדוני יכולה להיילו, ויחשוף יערות, ויחל לו כל המרכבות. האדוני למעבוד ישב, וישב האדוני מלך לעולם. האדוני עזרם מויתן, האדוני יברך תמו בשלום, יברכנו אלוהים, ויראותו כל אף שיער, שבתנו קבל ושמעת צעקותינו דעת תעלומות. לך האדוני הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח ועוד, יכול בשמיים ובארץ. לך האדוני הממלכה, והמתנשא לכל לראש, והיה אדוני למלך כל הארץ. בהם ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכוסוי, לא ילוו עד להקפה שביעית, בשמחה רבה.

רבי ישי, עם ישראל חווה נס גדול לפני כמה ימים, ואני חושב שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים. איפה אתה, יוסף? אנחנו לא יכולים להישאר אדישים לנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו. נכון או לא? אתם חושבים על זה? אתם בכלל... ועכשיו אנחנו רוצים להשאיר כולנו ביחד לכבוד הניסים.

0: עכשיו בערוץ 2, מוסיקה ברצף לכבוד שמחת תורה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך,

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
2: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: ברשות כבוד הרב או ברשות כבוד גלינסקי, החלפתי אותך, סליחה. כן, כן. התנאי הראשון כדי שתפילה תוכל להתקבל, זה צריך שיהיה תפילת החנונים ולא תפילת קבע. מה זה נקרא תפילת קבע? השעה 6, 6:30 שקיעה, עוד לא התפללתי מנחה. בא לי להתפלל מנחה כמו שבא לי לרקוד קדצ'קה. אבל מה לעשות, אני דתי, אז אני מתפלל מנחה. זה נקרא תפילת קבע. תפילת החנונים זה בן אדם רוצה להתפלל כי יש לו מה לבקש והוא מאמין שיש מי ששומע. אז זה נקרא תפילת החנונים. אז הכלל הראשון צריך להיות תפילת החנונים ולא תפילת קבע.

0: כלל השני, כדי שתפילה תתקבל צריך שיהיה תפילה רק להשם ולא תפילה עם אופציות. כבודו מכיר תפילה עם אופציות? אני אסביר. עומד יהודי, אומר יפאינו השם ונרפא, ריבונו של עולם, אני כבר כמה ימים תקוע בבית עם קלקול קיבה, תעשה טובה, שלח לי רפואה שלמה, אבל אל תילחץ, אם אתה לא יכול לא קרה כלום, קופת חולים פתוח עד 12, מקסימום אני קופץ לרופא, הוא ייתן לי כדור. זאת אומרת, יש לי עוד כמה אופציות, פניתי אליך כי אתה בחינם, אבל יש לי עוד כמה אופציות. עכשיו, מתפילה כזאת, השם באמת לא נלחץ. למה? זה לא תפילה, תפילה צריכה להיות עם ידיעה ברורה שרק השם הוא היחיד שיכול לעזור לי. אנחנו עושים השתדלויות, אנחנו הולכים לרופא, לוקחים אנטיביוטיקה, הולכים לעבודה, עושים השתדלויות בפרנסה, אבל צריכים ידיעה ברורה שרק השם יכול לעזור. אם יש לי עוד כמה אופציות, זה לא טוב. ואני רוצה להביא דוגמה. אתם מכירים, מאז שהיינו ילדים בגן, לימדו אותנו שמי שרוצח בשוגג, הולך לאן? לעיר מקלט. עד מתי? עד שהכהן הגדול ימות. ולכן, האימהות של הכהנים הגדולים, מה היו עושות? היו מספקות להם מים ומזון לרוצחים האלה, כדי שלא יתפללו שהבן שלה ימות. ככה למדנו מאז שהיינו בגן? עכשיו אני אפרוט את זה לפרוטות, ותגיד לי אתה, האם זה בכלל הגיוני? היה בחור אחד, קראו לו משה, התחתן עם זילפה. 4 שנים אחרי החתונה, יש לו בית בלי עין הרע, 3 פיצקלח. ואז קם בבוקר ללכת לתפילה, אומרת לו זילפה, משה, אל תחזור בלי טיטולים. אמר לה, אבל אין לי כסף. אומר, אתה, כסף, לא כסף, אני צריכה טיטולים. טוב, מה עושים? הלך אחרי התפילה לסופר. אמר למנהל, שמע, אני צריך טיטולים ואני לא רוצה תרומות, אין לי כסף, אני לא רוצה תרומות. תן לי משהו לעשות, ובעד זה תיתן לי טיטולים. אומר לו המנהל, מה אתה יודע לעשות? כלום. בכל זאת, מה? מה אני יודע לנהוג? על מלגזה? קטן עליי מלגזה, אני על סוברו נוסע, אז מה אתה... טוב, עלה על המלגזה, עכשיו זה סוברו. נתן קווץ' אחד על הגז, המכונה הזאת עפה קדימה, הרגע בן אדם. מביאים אותו לבית הדין, בוא נה, אתה רצחת. הוא נשבע לכם, בלי כוונה התפלק לי. טוב, מביאים עדים, בודקים את העניין, מתברר, זה באמת היה שוגג. אומר לו אב בית הדין, שמע, אתה בחוץ יש מכונית סוברו של בית הדין עם אורות מהבהבים, לוקח אותך עכשיו לחברון. מה יש בחברון? בזמן בית המקדש היה עיר מקלט, לרוצחים בשוגג. גם היום זה עיר מקלט, אבל לרוצחים במזיד. אז היה בשוגג. טוב, 11 בלילה הבן אדם נוחת בחברון, מסתכל ימינה שמאלה, זה לא משהו התכוון כשיצא מהבית, אבל אם זה מה שהרב אמר, שיהיה ככה. כמה ימים עובר, יוצא לו החברון הזה מכל החורים. אז הוא בא למישהו, אומר, תגיד לי, מתי אני אמור להיות פה? הוא אומר, לא, רק עד שהכהן הגדול ימות. הוא אומר, הוא גוסס. הוא אומר לו, זה שגסס נפטר לפני חודש. עכשיו יש אחד צעיר טרי בריא בן 30. לכמה זמן הוא תקוע פה? ימי שנותנו בהם 70 שנה, אז לכמה זמן הוא תקוע? 40 שנה. מה נשאר לו לעשות? להרים עיניים לשמיים להגיד, ריבונו של עולם, תעשה טובה, כך מפה את הכהן הגדול הזה. לא נעים לי להתפלל שימות, שיחיה, אבל בגן עדן. 5 בלילה נעצרת מכונית, יוצאת משם אישה מכובדת. אז הוא שואל מי זאת, אומרים לו, זה אמא של הכהן הגדול. מה היא עושה פה? תכף אתה תראה, כדאי לך. היא ניגשת אליו, אתה משה. שמענו עליך דברים טובים מאוד, המשפחה שלנו מאוד אוהבים אותך ומכבדים אותך ומוקירים את פועלך. זה מה שקרה, קרה, אתה יודע, אבל אפילו הבית הדין אמרו שאתה לא אשם, זה קרה. אבל כדי שתדע כמה המשפחה שלנו אוהבים אותך ומעריכים אותך, אז אנחנו הבאנו לך פה סיר חמין וגם פיצוחים, וגם פיצוחים וגם קוקה קולה, לא ארסי, לא פפסי ולא כל הדברים האלה. קוקה קולה אורגינל מהמפעל בבני ברק. ושתדע לך משה, כל זמן שהשם נותן לי בריאות וחיים ואני הולכת על הרגליים שלי, 5 בלילה אתה מסודר. מה אתם אומרים? ישר הוא מרים עיניים לשמיים, אומר ריבונו של עולם, שהכהן הגדול הזה יחיה רק 70 שנה, תן לו 120. נשמע לך הגיוני? מה, אז מה הבנו עד היום? התשובה היא, הוא ימשיך להתפלל שהכהן הגדול ימות, אבל האמא של הכהן הגדול לקחה את כל הקופה, כי עד עכשיו הוא התפלל מעומק הלב, לא היה לו שום אופציה. מעכשיו הוא ימשיך להתפלל, ריבונו של עולם, קח אותו שיחיה בגן עדן, אבל אם לא, לא נורא, 5 בלילה אני מסודר. את זה היא הרוויחה, וזה לא תפילה. כלל שלישי, אני אומר עוד פעם, זה לא כל כך פשוט הכלל הזה, כיוון שבסוף אנחנו חיים בעולם שחייבים לעשות השתדלויות. אנחנו הולכים לעבודה, מנסים להרוויח כסף, הולכים לרופא, לוקחים אנטיביוטיקה, אבל עם האנטיביוטיקה אנחנו צריכים להאמין שרק השם יכול לעזור לי, ועם העבודה רק השם נותן לי את הפרנסה. זה עבודה, זה עבודה. כלל שלישי, מה היה הכלל הראשון? לא קבע אלא תחנונים. כלל שני, בלי אופציות. כלל שלישי, תפילה צריכה להיות בעת רצון. מה זה נקרא עת רצון? שלוש פעמים ביום אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב סידרו לנו עת רצון. יש קבלת קהל, בוקר, צהריים וערב, שחרית, מנחה וערבית, אבותינו הקדושים סידרו את זה. בתוך שלושת הזמנים האלה, רבותיי, מה הזמן היותר עת רצון? מנחה. למה? שאליהו הנביא לא נענה אלא בתפילת המנחה. יפה, יש עת רצון יותר גדולה מזה. אתם יודעים מתי? כל שבת. כל שבת, כל השבת. וכדי להסביר את זה אני רוצה לשאול שאלה. מה אתם אומרים? יכול להיות שלי קראו בברית שלי על שם הנכד שלי? לא? למה לא? מה? לא גלגולים, תעזוב, בלי אופציות. ישר. למה לא יכול להיות? כי הוא לא היה. אז איך יכול להיות שבת זכר ליציאת מצרים? מתי נולדה שבת? ששת ימי בראשית. מתי היה יציאת מצרים? 2500 שנה אחר כך. עכשיו אתה אומר לי שלשבת זה זכר ליציאת מצרים, איך זה יכול להיות? שאלה שנייה, כל המצוות אנחנו אומרים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. מגיע השבת, אומרים אשר קדישנו במצוותיו ורצה בנו. מה קרה? שאלה שלישית, יום טוב חל בשבת, מה מתפללים? תפילה של שבת או תפילה של יום טוב? אני רואה שיש פה מחלוקת ספוסקים. מה? 18 של שבת או של יום טוב? של יום טוב. מה מוסיפים לכבוד שבת? באהבה. מה קשור אהבה לשבת? אתה רוצה להוסיף משהו לכבוד שבת? תכתוב, תגיד שבת. מה אתה אומר שאהבה? מה זה שייך אהבה? עוד שאלה אחת. במראה, כשאבותינו קיבלו את המצווה של שבת, אז כתוב שמשה, השם אומר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, ואני רוצה לתיתה להם, לחם אור להם. שאלה ראשונה, מתנה טובה, אם השם נותן מתנה, היא טובה או לא? אז למה צריכים להגיד מתנה טובה יש לי בבית גנזי? אם אני רוצה לתת להם מתנה, זה מתנה טובה, למה צריכים להגיד מתנה טובה? ואז שואלת הגמרא, אתה שולח את משה רבינו להגיד להם, תשמעו, אני רוצה לתת לכם מתנה. תן את המתנה, וגמרנו, מה? שלח את משה, יגיד להם מה אסור, מה מותר, גמרנו. עונה הגמרא, נכון, שבת עבידה לעיגלויי. השם יגלה לנו את השבת. אבל מתן שכרה לא עבידה לעיגלויי, זה כזה דברים נותנים על שבת, שאי אפשר לגלות את זה. המתנה טובה, תגיד להם, זה השכר. הם יקיימו את השבת ואני אתן להם שכר שאי אפשר לספר אפילו מה. אז כמה שאלות יש לנו? שאלה ראשונה הייתה למה ורצה בנו, שאלה שנייה למה בשבת מוסיפים באהבה, שאלה שלישית מה זה מתנה טובה, שאלה רביעית איך אפשר להגיד ששבת היא זכר ליציאת מצרים אם שבת הייתה הרבה קודם. כדי לענות על זה אני צריך עזרה מהציבור, מי שיענה תשובה נכונה יקבל בלי נדר ספר מתוק האור, יש לי פה באוטו. מי שעונה תשובה לא נכונה משלם לי 10 שקל. השאלה היא מתי, באיזה יום, באיזה תאריך, באיזה חודש, באיזו שנה אבותינו הגיעו למראה וקיבלו את השבת. אז הספר יישאר אצלי, לא חבל? אז נעשה את החשבון ביחד. אתם זוכרים מתי יצאנו ממצרים? גם זה לא? נו, איזה יום היה? יום חמישי תתוו בניסן בצהריים, שנאמר בעצם היום הזה יצאו צבאות השם. עכשיו בשביעי של פסח עברנו את הים. מה היה התאריך? מה היה היום? איזה יום היה? יום רביעי. מה התאריך? חף א' בניסן. זה סוד שאני מגלה לכם עכשיו. שביעי של פסח תמיד יוצא חף א' ניסן, גם בשנה מעוברת. תמיד. חף א' ניסן רביעי. בלילה נקרא הים. אבותינו עברו ביבשה בתוך הים. המצרים נכנסו, רדפו אחריהם. לפנות בוקר אבותינו כבר יצאו מהים, ואז השם אמר למשה רבינו, תפיל עליהם את המים. יפיל עליהם את המים, תבואו המצרים. מה עשינו בבוקר? אתם לא עונים כאילו לא הייתם שם. מה יש לכם? נו, שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל. גמרנו שירת הים, מה עשינו אחר כך? עבר 3,000 שנה, אבל לא מאמין שאתם לא זוכרים. אחרי זה היה ביזת הים, אתם לא זוכרים? לקחנו, לקחנו, לקחנו, עד שמשה רבינו אמר, די רבותיי, די, כמה צריך? ויעשה משה את ישראל מים סוף, די מספיק. וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו, מראת. אז באיזה ימים נסעו? רביעי, חמישי ושישי. בשישי הגיעו למרא. מה היה התאריך? חף א', חף ב', חף ג'. חף ג' ניסן, 2448 לבריאת העולם, יום שישי, הגיעו למרא. ואז השם אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית בנזי בשבת שמה, ואני רוצה לתיתה להם לחם אור להם. שואלת הגמרא, אבל הוא יכול להגיד להם את השבת? אומרת הגמרא, מתן שכרה לא עבידה להיגלוי. יפה מאוד. עכשיו יש לי שאלה רבותיי, למה יש 39 אבות מלאכה בשבת? לא 40 ולא 38, למה? מה זה מה שהיה? או, אז אתה עונה, בגלל מלאכת המשכן. יפה מאוד, זה גמרא במסכת שבת. יש תוספות במסכת פסחים, שהוא מביא מדרש. אתם יודעים מה זה אטבש? לא, אתה עושה לי כזה, כן, לא. לא כתב סתרים, כאילו מחליפים את א' עם ת', זה הולך ככה, תקשיבו טוב. את, בש, גר, דק, הצ, וף. ז, חס, תן, ים, קל. את, בש, גר, דק, הצ, וף. במצרים עבדנו עבודת פרך. פרך באת, בש. פי מתחלף עם וו. ריש מתחלף עם גימל. חף מתחלף עם למד. מה יצא לנו במקום פרך? וו גימל למד. וו גימל למד בגימטריה 39. אומר התוספות בשם המדרש, במצרים עבדנו עבודת פרך, זה היה 39 אבות מלאכה. יצאנו ממצרים, השישי הראשון שהגענו עוד מעט שבת, פעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מלך עלינו ולא פרעו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תגיד להם שאני אוהב אותם ואני לא יכול לסבול מה שפרעו עשה להם. אז עכשיו אני הבעל הבית, לא שאני לא אומר להם לעשות מה שפרעו אמר לעשות, אני לא מרשה לעשות את מה שפרעו אמר לעשות. לכן שבת היא זכר ליציאת מצרים, לא השבת עצמה אלא 39 אבות מלאכה. יפה. ואז הגיע זמן שמשה רבינו בא, אמר בואי סי שעה, שבת. אמרו לו כבוד הרב, שבת, יפה מאוד, מה זה שבת? אמר להם, אסור לחרוש, אסור לזרוע, אסור לקצור, אסור לדוש, אסור לזרות לרוח, אסור לטחון, אסור לגבל, אסור לאפות, אסור לבשל, אסור לצבוע, אסור למחוק, אסור לבנות, אסור... אמרו לו כבוד הרב, תרגע, מה? זה 25 שעות, הכל אסור, מה עושים עם זה? 25 שעות, מה נעשה? אמר להם, תאכלו, תשתו, תנוחו. אמרו לו, מה נאכל? אמר להם, רק דברים טובים. בשר, דגים וכל מטעמים. ברבורים, בשר ודגים. אמרו לו, זה יקר זה. מי ישלם? אמר לו, הוא משלם. לבוא עליי ואני פורע. אמרו לו, מי יכול לאכול כל כך הרבה? אמר, אל תדאגו, אני אתן לכם נשמה יתרה. רש"י במסכת ביצה, בדף ט"ז אומר, מה זה נשמה יתרה? שיאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. יפה מאוד. עכשיו שימו לב מה קורה. 120 שנה עברו, יהודי מגיע לשמיים. שואלים אותו, מה אתה? הוא אומר, אני גן עדן. למה? ואני הייתי, יצבתי כל בוקר בתפילה בזמן. גם ביום שחיתנתי את ביתי, הלכתי לישון ב-3-4 לפנות בוקר, בשבע הייתי בתפילה. אומרים לו, אתה ישר לגן עדן אתה, כל הכבוד. מגיע איזה אישה, אומרים לו, מה איתך? אני גן עדן, מה קרה? גרתי בגוש דן. ואפילו בחודש אב הלכתי בצניעות. גברת, ישר לגן עדן. מגיע עוד אחד, מה אתה? אני גן עדן, מה קרה? אני שמרתי שבת. או, יפה, מה עשית? אמר, לא, לא, לא, לא עשיתי כלום, לא, לא, לא חרשתי לו, זרדתי לו, קצרתי לו, לא כתבתי לו, מחקתי. אומרים לו, בסדר, מה כן עשית? מה אכלתי? מה אכלת? לא, תקשיבו. אז ככה, נטלנו ידיים ואז היה סלטים, ואחרי סלטים, ואחרי הסלטים היה דגים. איזה דגים? היה דג מרקאי, דג צ'רקסי, דג תימני, דג זה. אחר כך היה מרק, מרק תימני, מרק אשכנזי, מרק פרסי. מה אחר כך? אחר כך היה בשר בקר, עוף, קציצות, היה ליד זה יטריות, היה תפוחי אדמה, היה... ואחר כך, או, אחרי זה היה ג'אלה, קינוח, היה משהו. אומרים לו, תגיד, יפה, אכלת הרבה, אה? מי שילם? אתה, ריבונו של עולם, אתה שילמת. ואיך יכולת לאכול כך הרבה? ומה זאת אומרת? נתת לי נשמה יתרה. נו טוב, ועכשיו מה אתה רוצה? גן עדן. תגיד, אתה לא חושב שהגזמת קצת? כאילו קיבלת חופשה עם פנסיון מלא על חשבון הבוס. עכשיו גם מזכורת? לא נראה לך מוגזם? ומה התורה אומרת? תקבל על זה מזכורת יותר גבוהה מהשכר בשוק. הכי גבוה, מתן שכרה לא עבידה לעיגלויי. עכשיו הבנת למה זה נקרא מתנה טובה? צניעות זה מתנה, תפילין מתנה, שבת מתנה טובה, זה כאילו לא על חשבונך, אתה רק מרוויח כל הזמן. לכן זה נקרא מתנה טובה. עכשיו יש לי שאלה, למי נותנים כזאת מתנה? למי שאוהבים. לכן שבת זה הביטוי החריף ביותר לאהבה שהשם אוהב את עם ישראל. לכן כשיש יום טוב שחל בשבת מתפללים יום טוב, אבל לכבוד שבת מה מוסיפים? באהבה. לכן כל המצוות שקדישנו במצוותיו וציוונו שבת קדישנו במצוותיו ורצה בנו. לכן אומר הבני איסוסחור, אהבה בכל לב, אהבה בכל מאוד, אהבה בכל נפש, 9 המילים האלה בגימטריה שבת. אהבה בכל לב, אהבה בכל נפש, אהבה בכל מאוד, 9 המילים כולם שבת. 702 שבת זה הביטוי של האהבה של הקדוש ברוך הוא. וכשיש כזאת אהבה רבותיי, זה עת רצון לקבלת התפילות או לא? ברור, אז שבת. מי לא יגמור ספר תהילים בשבת? זמן של קבלת התפילות. יש באנה בכוח ישיבה פסוקים, נכון? כל פסוק כנגד יום בשבוע. יום ראשון, אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. יום שני, קבל רינת עמך זגבינו תערינו נורא. יום שלישי, נא גיבור תורשי ירותך כבבת שמרם. יום רביעי, ברכם תערם רחמם צדקתך תמיד גם להם. חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. הגענו ליום שישי. יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך. יום שישי מסדרים שבת, אז זה זוכרי קדושתך. אבל שבת? שבעתנו קבל ושמע צעקתנו. שבת זה עת קיבול התפילות. אוי ורבותיי, בשבת, מתי זה הזמן הכי חזק של קבלת התפילות? מנחה. ולכן בתפילת המנחה שפותחים את ההיכל כל הקהל אומר, ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוהים מרוב חסדך ענני באמת ישעך. יפה מאוד. מה? באופן כללי השם אהב אותנו, אבל הביטוי החריף ביותר של האהבה זה השבת. מוריי ורבותיי, כל אלה זמני רצון כלליים. יש זמני רצון שהם פרטיים. מתי? יהודי עושה מצווה. ברבינו בחיי כתוב, למה נשותינו העיקרות מדליקות נרות נעמדות להתפלל? מה קרה? התשובה היא עשתה מצווה, זה עת רצון. דליקה נרות שבת, עת רצון. עת רצון? יפה מאוד, תתפללי. לא חבל שתבזבזי את זה? בשולחן ערוך, בבאר היטב, בהלכות ברכת המזון כתוב שבברכת המזון אין אפילו פעם אחת פי סופי. למה? כי מי שיברך ברכת המזון בכוונה, לא ישלוט בו לא קצף ולא אף, ויהיו מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. אם יתפעל ברכת המזון בכוונה. יש לי שאלה, יש פה מישהו מעדות המזרח? כן? ויש, זה נכון שאין פי סופי בברכת המזון? רפואת הנפש ורפואת הגוף לא אומרים אצלכם? אז זה פו, או גוף, זה לא עם פי סופי?
1: סוף המילה.
0: אז למה אתה אומר אין פי סופי?
1: לסוף המילה.
0: אז מה אם לסוף המילה? באמצע
1: גופנו,
0: באמצע גופנו. תשובה רבותיי, בברכת המזון אין פי סופית. בפורים בעל הנסים, זה נכון, זה רק תוספת. רבותיי, בברכת המזון אין פי סופית. למה? ברכת המזון זה אזן את הכל. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, ברוך אתה השם בונה ברחמיו ירושלים, וברכה רביעית, האל אבינו מלכנו אדירנו בורנו גאלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב. איפה נגמרת הברכה הרביעית? ומכל טוב לעולם אל יחסרנו. אצל האשכנזים, אצל הספרדים זה נגמר כמה מילים קודם. מה זה, אז מה זה כל התוספת? זהו, פה נגמר ברכת המזון. אז מה זה ההמשך? ההמשך הוא עשית עכשיו ברכה, עשית מצווה. מצווה זה עץ רצון, לא תחטוף איזה תפילה טובה. הרחמנו ישלח לנו את אליהו הנביא, ישלח לנו ברכה, ישלח לנו הצלחה. למה? זה עץ רצון. תגידו, למישהו יש יצר הרע לברך ברכת, לא לברך ברכת המזון? לא נראה לי. יש איזו אישה שיש לה יצר הרע לא להדליק נרות שבת? לא נראה לי. ואף על פי כן זה עת רצון. תארו לעצמכם שבן אדם מצליח לעמוד בניסיון שהוא רוצה לעשות עבירה ונמנע. כמה עת רצון אז יש? תאר לך בן אדם שהיה לו איזה ניסיון בשמירת העיניים, או אני יודע במה, בכעס, ונמנע. כמה עת רצון אז? תבקש על כל מה שאתה רוצה אז. וכך כתוב באמת בספר של הרב רב ארלה, איך קראו לו? רב אהרון רוטה, רוטה, רוט. אז הוא כותב שבשעה שאדם נשמר מניסיון, שמירת העיניים הוא מדבר, זה עת רצון, תבקש מה שאתה רוצה אז. זה עת רצון הכי גדולה. למה? כי יש לך יצר הרע חזק ואתה עומד בזה, כל הכבוד. אתה יכול לבקש, זה עת רצון. חזרה לענייננו, אם כן, התנאי הראשון כדי שתפילה תוכל להתקבל, מהו? תחנונים. התנאי השני? בלי אופציות. תנאי שלישי? עת רצון. תנאי רביעי? לפרט את התפילה כמה שיותר. מה פירוש לפרט את התפילה כמה שיותר? השם לא יודע מה אני צריך? בעצם זה שאלה על כל התפילות. למה אני בכלל צריך להתפלל כל כך הרבה פעמים? שלוש פעמים ביום רפאינו? השם לא יודע שאני צריך רפואה? שלוש פעמים ביום ברך עלינו, לא יודע שאני צריך פרנסה? תשובה, השם נהנה לשמוע אותנו. אמר על זה רב מוישה, רב מוישה מידנר, כבודו שמע עליו? מאיפה תשמע, אתה צודק. אבל אני אגיד לך מי הוא היה. על העיר ברנוביץ', מישהו פה שמע? לא שמעתם ברנוביץ'? בלחון ולווסרמן היה בברנוביץ', אבל לא רק הוא. אבל נכון, וסרמן היה בברנוביץ' ראש ישיבת אוהל תורה, אבל בברנוביץ' היה גם מרכז של חסידות סלונים. אתם יודעים, רוב החסידויות הם באו או מאוקראינה או מפולניה. שלוש חסידויות ליטאיות יש, חב"ד, קרלין וסלונים. הם נולדו בליטא, שלושת החסידויות האלה. סלונים, המרכז שלהם היה בעיר סלונים, אבל היה להם גם בברנוביץ' ישיבה, וחלק מהזמן האדמור בעצמו היה שם. ראש הישיבה בברנוביץ' של סלונים היה רב מוישה מידנר, איש גדול וקדוש, תלמיד חכם עצום. וחמי זכרונו לברכה, הוא נפטר בפורים האחרון, הוא נולד בעיר ברנוביץ' והם היו חסידי סלונים. כשהוא היה בן חודשיים הוא חלה בדלקת ריאות, בימים שעוד לא היה פניצילין בעולם, לא ידעו מה זה אנטיביוטיקה. אז אמא שלו רצה איתו לרופאים, אמרו לה, גברת, אתם צעירים, יהיה לכם עוד ילדים. זה ילד עם דלקת ריאות בגיל חודשיים, זה מוות. אבא שלו רץ לרב מוישה מידנר, והסבתא עליה השלום הייתה מספרת שרב מוישה מידנר היה מריח טבק, אז הוא לקח טבק. ענאי בעלי בתים, בעלי בתים חדשים הגיעו לעולם, הם יגידו מי יחיה ומי ימות, לשים 18 זלוטס בקופת צדקה והשם יעזור. למי היה 18 זלוטס? 18 זלוטס זה פה 18 שקל, אבל למי היה? היו עניים, לבו כסף, שמו בקופת צדקה. חמי נפטר בפורים האחרון, היה בן 98, הרופאים ההם מתו כבר מזמן. אז רב מוישה מידנר, הוא אמר דבר יפה. הוא אמר, ראית פעם ילד גונב את האפיקומן? ואז מגיע חצויס, אבא אומר לו, מוישה, מוישה, תביא את האפיקומן. אבא, מה תיתן לי? טוב, מה אתה רוצה? מכונית. אין בעיה, תביא את האפיקומן. אחרי החג, הולכים לכפר השעשועים. עוד מטר לפני החנות, הוא עוזב את היד של אבא, רץ קדימה, אבא! את זה. אומר אבא, בסדר, תיקח. לא, לא, בעצם את זה. תיקח את זה. לא, לא, בעצם את זה. אומר אבא, תקשיב, מוישה, אני מחכה פה ליד הקופה, תבחר, תבוא, אני אשלם. לא לוקח 5 דקות, את זה. אומר לו, אבא, זה 5 מכוניות. אבל אני צריך את זה. אבל הבטחתי לך אחת. אבל אני צריך את זה. למה אתה צריך את זה? זה האמבולנס, זה המחבא, זה המשטרה, זה 2 המכוניות, לעשות את התאונה. אני צריך את זה. רואה האבא שקלטה אליו הרעה, מנסה למזער נזקים, אומר לו, תקשיב, אמבולנס יש לך בבית. לא, זה אדום, אני צריך ירוק. אותו הילד קיבל מאבא מבחן, אומר לו המלמד, תבוא איתי אחרי צהריים, אני אקנה לך מכונית. באים לאותה חנות והילד נעמד ככה. אומר לו המלמד, תבחר, אולי אתה רוצה את זאת. מה קרה? אותה חנות, אותה מכונית, אותו ילד, אבל לא אותו אבא. אומר רב מוישה מידנר, עם אבא מדברים פתוח. לאבא לא אומרים אני רוצה אופניים. ילד שמדבר עם אבא אומר אני רוצה אופניים, 2 גלגלים, בלי גלגלי עזר, בצבע ירוק עם שפריץ אדום, עם 10 מהלכים, עם כיסא מתכוונן, עם מנורה, עם דינמו, עם צפצפה, ו... אני לא אבא שלך, מה אתה... אומר הקדוש ברוך הוא, דבר איתי כמו בן, אני אענה לך כמו אבא. אני אוהב לשמוע אתכם, דברו איתי, דברו איתי. עכשיו צריך להיזהר, לפרט זה לא אומר לתת עצות לקדוש ברוך הוא, עצות הוא לא צריך. נניח בן אדם צריך 100,000 שקל, ריבונו של 100,000 שקל, דבר, תספר מה קרה, למה, אבל אל תיתן עצות, ריבונו של עולם, תגיד לאבא שלי, יש לו, שייתן לי. הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן לו עצות, איך להביא את הכסף? אני צריך, בסדר, דבר, תספר, הכל מה שיש לך בלב תוציא. ולא צריך דווקא בזמן התפילה, לדבר עם השם כל הזמן. השם פשוט אוהב לשמוע אותנו, כי אנחנו ילדים שלו. אבל לא לתת עצות, רק לפרט כמה שיותר, לדבר, כי השם אוהב לשמוע. כלל ראשון מה היה? תחנונים. כלל שני? אין פה שעון, כבוד הרב? היה פעם דרשן אחד שדיבר, לא גמר אף פעם. אז מישהו בא אליו אחרי זה, אמר לו, מה קורה? למה עשית כזה ארוך? הוא אומר, השעון שלי התקלקל. הוא אומר, בסדר, אבל לוח שנה היה מולך. אז מה אמרנו? הכלל הראשון, תחנונים. כלל שני, בלי אופציות. כלל שלישי, עת רצון. כלל רביעי, לפרט. כל מה שאני אמרתי עכשיו חצי שעה, אומר האור החיים הקדוש במשפט אחד. הפסוק הראשון של פרשת ואתחנן אל השם, אומר משה רבינו, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר האור החיים, הנה כל 4 התנאים. כלל ראשון, ואתחנן, תחנונים. כלל שני, ואתחנן אל השם, בלי אופציות, רק אליו. כלל שלישי, ואתחנן אל השם בעת ההיא, עת רצון. כלל רביעי, ואתחנן אל השם בעת ההיא, לאמור. דבר, אבא אוהב לשמוע. יפה מאוד. רבותיי, יש לי שאלה. מי אמר את המשפט הזה, את הפסוק הזה? משה רבינו? והתפילה שלנו התקבלה? אז משם אתה לומד איך ללמוד תפלל. דווקא התפילה הזאת לא התקבלה. מה אתה אומר? בעצם ברעיון היא כן התקבלה, רק השם אמר לו, עוד פעם אחת לא. נפלא מאוד. למדנו מכאן, אתה אמרת תשובה נכונה, רק מה לומדים מפה? שיש לפעמים שהתפילה היא טובה, היא לפי הכללים, היא הכל מסודר, רק יש בעיה אחת. יש סיבה שאתה לא יודע שכרגע הקדוש ברוך הוא לא יכול, לא רוצה לקבל את התפילה שלך. אבל אתה לא תתפלל, כי זה טוב התפילה. אבל יבוא זמן שהשם ישתמש בזה, כרגע אי אפשר. מה הסיבה? לא מגלים לך. כל תפילה רבותיי נשמעת. רק יש תפילה שמתקבלת מיד, יש תפילה שמתקבלת אחרי זמן, ויש תפילה שמתקבלת אחרי הרבה זמן. רוצה לספר על זה סיפור. אתם לא אוהבים סיפורים, אבל תתאפקו. בסדר, 5 דקות, לא ייקח הרבה. לפני 50 שנה בערך, קצת פחות, באנגליה, בעיר שנקראת מנצ'סטר, היה משפחה חסידית, שהאימא לא עלינו חלתה בסרטן, והתחילו טיפולים. כמובן, יחד עם הטיפולים, תפילות, רבנים, אדמו"רים, צדיקים, קברים. אבל השם ירחם עלינו, נפטרה הגברת. ישבו 7, קמו מהשבעה, אומר האבא, אני לא מרגיש טוב. התחילו בדיקות, ברור שגם הוא חולה. זה כבר היה יותר מדי, כאילו, מה? אבל מה אתה יכול לעשות? אם האבא חולה, חולה. התחילו טיפולים, עוד פעם רבנים, צדיקים, אדמו"רים, ואבא הגיע עד שערי מוות. ואז קרא האבא לילדים שלו שיבואו אצלו כולם בבית. הגיעו כולם, אמר להם, תשמעו, לא קראתי לכם בשביל לספר לכם איזה סודות משפחתיים שלא ידעתם, לא קראתי לכם בשביל לשנות את הצוואה, קראתי לכם בשביל לספר לכם סיפור, זה הכל. מה הסיפור? אומר להם האבא, בפולניה לפני המלחמה הייתה משפחה שהיה להם 8 ילדים, ונולד ילד 9 היפוטוני. כבודו יודע מה זה היפוטוני? אז תגיד מזמור לתודה שיש מחלה שאתה לא מכיר. היפוטוני זה נקרא טונוס שרירים נמוך. ילד נולד כולו מדלדל, טונוס שרירים נמוך. מה עושים? חיפשו רופא. רופא, בסוף מצאו רופאה נוצריה קתולית שהיא מומחית לבעיה הזאת. טיפלה בילד עד שהסתדר העניין, ברוך השם. בינתיים הגיעו הנאצים, הכניסו את כל היהודים לגטו. לגטו המשפחה הזאת נכנסו, אבא, אמא, 9 ילדים ואמא מעוברת. העשירי נולד בגטו, היפוטוני. טוב, מה עושים? יודעים מי יכול לעזור, אבל יש בעיה שהם סגורים בגטו. אז שילמו שוחד לכל מי שצריך, והאמא יצאה עם התינוק והייתה אצל הרופאה בבית כל זמן שהיא טיפלה בילד. גמרה את כל הטיפולים, אומרת לה הרופאה, לאן את הולכת עכשיו? אמרה לה, מה זה לאן? לגטו. אמרה לה, השתגעת? אמרה, מה את רוצה שאני אעשה? הילדים שלי שם, בעלי שם וההורים שלי שם. אמרה, בסדר, אבל את לא מבינה שהם הולכים לשחוט את כולכם? אמרה, אני כן מבינה, אני מבינה את זה מצוין, אבל מה אני יכולה לעשות? העולם סגר עלינו, אין אפשרות לברוח, אין אפשרות להתחמק, כולם מלשינים. אתם יודעים, הנאצים שילמו קילו סוכר על ראש של יהודי, קילו סוכר, ולא היה מי שלא ילשין. אמר, מה אני אעשה? העולם סגר עלינו. אומרת לה הרופאה, תקשיבי, פה מתחת לבית יש לי מרתף, אני אגדיל אותו. והיא אומרת, אני אגדיל, היא מתכוונת, אני אגדיל, היא לא תקרא לפועלים שלא ילשינו עליה, אני אגדיל, ואתם תבריחו הנה את כל המשפחה שלך, 14 נפשות, אמרת, ההורים שלך, את ובעלך ועשרה ילדים, תבריחו את כולם הנה. במשך 50 שנה, לאט לאט הבריחו עוד אחד ועוד אחד, אחרי 50 שנה, 14 נפשות היו במרתף הזה. עכשיו רק תחשבו, להאכיל 14 פיות בכזאת מלחמה. אבל יותר גרוע, הנאצים חיפשו יהודים, ואם מישהו היה מלשין עליה, היו הורגים גם את המשפחה שלה, והיא הגנה עליהם כמו לביאה. נגמרה המלחמה, הודו לה, כמו שמודים למי שיצל את החיים, ועזבו את פולניה, עברו לגור באנגליה. עברו שנים, יום אחד הם עשו חתונה, הזמינו אותה לבוא לחתונה. אמרה להם, אני זקנה, אין לי כוח. מה קרה? נסעו לפולניה, הביאו אותה לאנגליה, הושיבו אותה בכבודו של עולם, השתתפה איתם בחתונה, 7 ברכות, מה שמגיע מגיע. ואז יום אחד היה ככה שבע ברכות והיה מצב רוח טוב, אז אמרו לה, תמי, רוצים לשאול שאלה לא נעימה, אפשר? אה? אמרה להם, כן, אפשר. אז אמרו לה, תראי, אנחנו יהודים, את נוצריה קתולית, בשבילך אנחנו כופרים, אנחנו כופרים במשיח שלכם. לא רק שאנחנו כופרים, גם הרגנו אותו ותלינו אותו. מה פתאום הצלת אותנו? סיכנת את החיים שלנו. אמרה להם, תראו, אני הייתי מורה לתנך. כל שנה לימדתי את הילדים את הסיפור עם אברהם אבינו, עם סדום, איך הוא התפלל, 50 צדיקים, 40 צדיקים. בסוף לא היה 10 צדיקים, והסדום נהפכה. מה היה קורה אם היה 10 צדיקים? אז לא היה נהפך. אומרת להם, כשהגיעו הנאצים, אני ראיתי שאתכם החליטו לחסל. אבל גם אותנו, הפולנים, לא היה להם איזה סנטימנטי. אם היה להם איזה סיבה, יכלו להוריד רחוב שלם בלי בעיות. אמרתי, מי ישמור עליי? על המשפחה שלי. אני צריכה פה 10 צדיקים. עכשיו, אתם לא צדיקים, אתם יהודים. אבל במצב שכל העולם רדף אתכם, אמרתי, במצב הזה גם אתם נחשבים צדיקים. הבאתי אתכם, ואתם שמרתם עליי, לא אני עליכם. זה הסיפור מספר האבא שכיב מרע לילדים שלו. אומר להם האבא, תראו, קראתי לכם בשביל לספר לכם את הסיפור הזה, אתם יודעים למה? כי אני פוחד שאחרי כל כך שהיה בשנים האחרונות, התפללתם על אימא אחרי זה עליי, ולא נעניתם. אולי נחלשה האמונה שלכם בכוחה של תפילה. אז סיפרתי לכם את הסיפור הזה שתראו שאברהם אבינו התפלל על סדום ולא נענה, אבל 3,600 שנה אחר כך 14 צאצאים של אברהם אבינו ניצלו בזכות אותה תפילה שהתפלל על סדום. תדעו לכם, אין תפילה שלא נשמעת, יש תפילה שלא נענית מיד, אבל כל תפילה נשמעת, וכשצריך הקדוש ברוך הוא משתמש בזה. למה זה כן זה לא? שאלה טובה. לא יודע. החשבונות רק של הקדוש ברוך הוא, לא שלי. דבר אחד אני יודע, כן, אני נוסע עם ווייז. רוב העבודה שלי אני גר בבני ברק, רוב העבודה שלי בירושלים. לפעמים פעמיים ביום אני נוסע לירושלים. המכונית שלי מכירה את הדרך לירושלים גם בלי נהג. בכל זאת תמיד אני שם ווייז. אתה יודע למה? כי הווייז לא אומר לך רק איך לנסוע, הוא אומר לך גם עוד כמה דברים חשובים, כן. יום אחד אני יוצא מקוקה קולה, ועכשיו אני צריך לקחת ימינה עד חיריה, ואז שמאלה עד ירושלים, זהו. פתאום הווייז אומר לי, לא, תצמד לימין, תצמד לימין. עוד 200 מטר תצמד לימין. עכשיו אני מבין, חיריה זה עוד 5 קילומטר. למה הוא אומר לי פה? הוא רוצה שאני אצא דרך כביש מקבית, ואז לעלות על כביש 6, ואז להתחבר לכביש 1. זה גם יותר יקר וגם יותר ארוך. ואני יודע את הדרך. אז שמעתי בקולו או לא? בטח ששמעתי בקולו, בשביל מה שמתי אותו? אבל אחרי ששמעתי בקולו חשבתי לעצמי, אם אנחנו היינו מלמדים זכות על הקדוש ברוך הוא לכל הפחות כמו על הווייז. למה שמעתי בקולו? כי הוא יושב גבוה והוא רואה מה שאני לא רואה. הווייז הזה יושב גבוה והוא רואה מה שאני לא רואה, אבל לשנות את המציאות הוא לא יכול. והקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, וכל המציאות בידיים שלו, הוא יכול לשנות את העתיד. אבל בן אדם נוסע ויש לו תוכנית. עכשיו אני נולד, עכשיו אני מתחתן, עכשיו אני מוליד, עכשיו אני יוצא לפנסיה, עכשיו אני מת. פתאום באמצע החיים הקדוש ברוך הוא אומר לו, בצומת הבאה צא ביציאה הרביעית. הוא אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא, זה לא הדרך, אני לא, הדרך שלי לא ככה, זה... הקדוש ברוך הוא יושב גבוה מעל גבוה. אם היינו מלמדים עליו זכות לפחות כמו על הווייז, למה התפילה הזאת עכשיו לא התקבלה? יש סיבה. משה רבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא את הסיבה, המקדש ייבנה, יחרב, עניינים. לנו לא מספר את הסיבות, אבל אנחנו מאמינים בו. אם היינו מלמדים עליו זכות לפחות כמו על הווייז, היינו חיים הרבה יותר טוב, עם הרגשה ששומעים אותנו. וכרגע זה לא הזמן. יבוא הזמן, התפילה תתממש. יכול להיות עכשיו, יכול להיות אצל הילדים שלי, אצל הנכדים שלי, מי יודע. הועיל והזמן שלנו כמעט נגמר, יש עוד דקה עד שהרב לאו ייכנס, או עד שאני צריך ללכת, אז אני רק אספר עוד סיפור אחד ובזה נסיים, לא קשור לדרשה בכלל. היה פעם יהודי שקראו לו רב שלמה זלמן אוירבך, שמעתם עליו בטח. מספרים שהוא הגיע פעם לחתונה ולסדר חופה וקידושין. אחרי שהוא גמר לסדר חופה וקידושין, כל הקהל נעמדו בתור, כל אחד רצה את ברכה. רב גדול, רוצים ברכה. היה איזה אחד בעל זרוע, דחף ימינה, דחף שמאלה, נעמד ראשון, הרב יברך אותי. אמר לו, אני מברך אותך שתהיה בן אדם. ההוא נעלב עליו. אחרי שגמר את כל הברכות, רצה לפייס אותו. הלך, חיפש אותו, מצא אותו בשולחנות, אמר לו, לך אני אמרתי שתהיה בן אדם? אמר לו, כן. אמר לו, נו, אז למה לא אמרת וכן למר? שגם אני אהיה בן אדם. שנזכה להיות בני אדם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו פתקים טובים, עם שליחים נחמדים, ושיהיה רק טוב לכל עם ישראל, ברוך השם, רוצה להגיד לכם, לא יודע איך מודים לקדוש, איך, אמן. איך מודים לקדוש ברוך הוא על זה שמשתחררים החטופים? אצלי יש פרפרים בבטן מזה שבבוקר ממש ממש זה כזה חסד ויהי רצון שיהיה רק טוב לכ...
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: וואו, תראו כמה לייקים והרשמות. תודה רבה לכם.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
2: מחברים את עם ישראל
3: עכשיו בערוץ 2000 עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו
4: ערוץ 2000
5: ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי וקנאתי באש עברתי דיברתי. אם לא ביום ההוא, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ונשפדתי איתו בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבנה אל גבי ואש גפרית אמתיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. אז זו ההפטרה, קוראים אותה על מלחמת גוג ומגוג בשבת של חול המועד סוכות. זה מה קראנו ביום שבת. ולמה קוראים את ההפטרה הזאת? כיוון שקיימלן תחיית המתים תהיה בפסח. בפסח אומרים הוריד הטל, איך שמתחילים את השבוע של חול המועד אומרים הוריד הטל. למה מוריד הטל דווקא אז בפסח? כיוון שיש קבלה מפי הראשונים שבפסח תתחיל תחיית המתים, תהיה בפסח. לעומת זאת גוג ומגוג קוראים את ההפטרה של גוג ומגוג בסוכות, שגוג ומגוג תתחיל בסוכות. כך כותב הפני משה על הירושלמי, מגילה פרק ג' הלכה ה' דף חבב עמוד א', אני קורא, בשבת שחל להיות בחול המועד, בין פסח ובין סוכות, קוראים פרשות, ראה אתה אומר אליי, ומפטיר בפסח חזון העצמות היבשות. הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי את עצמותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, בפתחי את קברותיכם. אז ממילא אתה לומד מכאן שמתי יפתח את הקבר? בפסח. לכן בפסח קוראים ההפטרה של חזון העצמות היבשות של יחזקאל. ובסוכות קוראים ביום בו גוג, שכן מסורת בידינו, כך כותב הפני משה, מסורת בידינו דתחיית המתים עתידה להיות בפסח ומלחמת גוג ומגוג בסוכות. הוא לא כתוב מימי המסורת, הוא לא כתב, אמר מסורת בידינו. טוב, אתה היית האחרון. על הירושלמי אפשר לחלוק חופשי על המפרשים שם. למה? כולם זה האחרונים. ברגע שיש לך ראיה שהוא לא צודק, או סברה יותר חזקה, מותר. על הבבלי, הראשונים התעסקו רק עם הבבלי. אין לנו אפילו ראשון אחד שפירש את הירושלמי. ולכן, כל פירוש שאתה תיתן, אם הוא מתקבל ולא סותר ממקומות אחרים, הפירוש שלך הוא פירוש טוב. האחרון שבהם כתב הרב קניבסקי עליו השלום, כתב פירוש על הירושלמי, נקרא הערות הרב קניבסקי על הירושלמי. אז יש לו הערות. אז הפני משה עם כל עודו והדרו, הוא היה מהאחרונים, הוא לא היה מרבי.

כמעט אף פעם לא חולקים על הראשונים. אני תמיד אומר, אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא. אתם יודעים ללמוד גמרא? אני לא יודע ללמוד גמרא. אנחנו לומדים איך רש"י למד גמרא. לומדים איך תוספות למדו גמרא. אנחנו לומדים את הגמרא מהעיניים של הראשונים, אבל אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא. הגמרא קשה, אין לנו מסורת, אלא רק מה שהראשונים לימדו אותנו. אז עכשיו הירושלמי הוא פי אלף יותר מסובך מהבבלי. למה? כי הבבלי הוא שדה חרושה. הבבלי חרשו אותו. יש פירוש הריף, הראש, התוספות צ'אנס, תוספות רחמי אנגליה, תוספות פרץ, תוספות ראש. מלא ראשונים יש על הבבלי. הירושלמי אין אפילו ראשון אחד שיתעסק. אז מה יש לנו פירושים של הראשונים? אגב, הפירוש שיש לראשונים על הבבלי, הם כתבו, ובתלמוד הדמערבה, בסוגיה המקבילה, והוא מתחיל לפרש לך. אז זה הדברים היחידים שיש לנו מהראשונים על הירושלמי. בכל מקרה, פני משה, עם כל עודו והדרו, עפר אנחנו תחת כפות רגליו, הוא אחרון. והוא לא מביא את זה מהראשונים, שגוג ומגוג יתחיל בסוכות, בתחילת המתים בפסח. אז חקרתי בסוגיה הזאת עוד הפעם, וראיתי שבאמת בעל השמועה, מי אם לא הגאון הגדול, רב היי גאון. רב היי גאון, עוד לפני מהראשונים, היה לנו תקופת התנאים, תקופת המוראים, תקופת הסבוראים, תקופת הגאונים, תקופת הראשונים, תקופת האחרונים, היום תקופת העלונים. זה כל דור יש לו את התקופה שלו. אז הראשונים, הגאונים, רב אי גאון, רב ניטאי גאון, רב ריצגיאת, רבנו חננאל, רב סעדיה גאון, אלה כולם מתקופת הגאונים, זה לפני 1200 שנה, עוד לפני הראשונים, ראשונים זה 800-900 שנה אחורה. גם בזה אנחנו מחלקים, ראשוני הראשונים ואחרוני הראשונים. אבל אתה מבין שהוא היה לפני 1100 שנה, והוא כותב, הריצגיאת בהלכות פסק, חלק ב' עמוד שין למדווה, ואני קורא, אחי אמר רבנו הגאון רב אי גאון, שמענו מפי החכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניצן, ונציחת גוג בתשרי, ומשום אחי מפטירים בעצמות בניסן ובתשרי ביום בו גוג. רגע, אבל הוא גם לא כתב לנו ממי הוא שמע. לא משנה, הוא המקור. הוא המקור. ברגע שגאון כותב דבר כזה, אפילו ראשון, אבל שיש לך מישהו שכתב, הוא אומר שמענו, שמענו שלא, הוא לא היה מכניס את זה אם הוא לא היה יודע. הוא לא בא למלא דפים פה. הוא המקור. ברגע שהוא אומר שמענו, יש לו קבלה מפי הזקנים, והוא כבר אדם גדול, זה כבר לא האחרונים שאני לא חייב לקבל את הסברות שלו, את השמועות ואת הקבלות שלו. זה ראשונים, וכאן זה גאונים, והוא כותב שככה שמענו ויש לנו קבלה. אחר כך ראיתי שאת הדברים שלו הביא רבי דוד אבו דרם, הביא את זה הכל בו סימן חף, הביא את זה הטור אור החיים סימן תף צדיק, וכל אלה זה ראשונים. ולכן יש לנו, כל הראשונים סמכו על דברי רב אי גאון, ועל זה כנראה סמך גם הפני משה שהוא מאחרונים, שבאמת גוג ומגוג יתחיל בסוכות, ולכן קוראים את ההפטרה ביום בו גוג על אדמת ישראל. גם הגאון מבינה שהוא בציר הזמן הוא מאחרונים, אבל בגאונות הוא מהראשונים. אין ספק, לא אומרים נעלם מעיני הגאון. זה אפשר להגיד על רבנים בדור הזה ודור שלפנינו ולפני פנינו. אבל הגאון מבינה שהיה עצום ונורא, וכל מחמני התורה היו מונחים בכיסו, ואמרו עליו היה יושן שעתיים ביום. רק 4 חצאי שעות היה מחלק אותם. חצי שעה בבוקר, חצי שעה בצהריים, חצי שעה בערב, חצי שעה בלילה, וכל הזמן היה יושב לומד בתוך חדר מסקיתו, היו סוגרים לו את הווילונות, הוא לא היה יודע אם עכשיו 1 בצהריים או 5 בצהריים. רק הגבאי היה נכנס, מביא איתו עוד 8, היום אומר יאללה, אשרי יש בבית אחד ילד חסל, אשרי יום שקר. הוא לא ידע אם זה מנחה גדולה, מנחה קטנה, לא ידע מה השעה. הוא לא רצה לדעת, היה יושב, הוא מסתגר, סגור ומסוגר ועוסק ב4 עמותיו בתורה. לכן יש לו הגאות. איפה אתה שם את היד שלך הגאות של הגאון מבילנה? על השס, על הגמרה. על השולחן ערוך, על הזוהר, על איפה אין לו. הוא כותב, לא עשיתי הגעה אחת על התלמוד עד שהיה לי 30 ראיות שאני צודק. 30 ראיות שאני צודק לפני כל הגעה. ולא עשיתי הגעה אחת על הזוהר עד שהיה לי 150 ראיות שאני צודק בהגעה. הגאונות שלו, הוא למד את הרמח"ל, את המסילת ישרים, אמר 11 פרקים ראשונים ניתנו ברוח הגודש, אין מה לעשות אפילו הגעה. מרוב שהכל ניתן, הוא אמר על עצמו, אם הוא היה חי בתקופת הרמח"ל, היה שוחה את כל הים כדי לשמוע מוסר מפי רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום בטבריה.

0: יש אומרים קבור בטבריה ליד רבי עקיבא, יש אומרים קבור באקו, יש בזה פלפולים, הערכתי בזה שעשינו שיעורים ביעזדים. כך או כך, אתה רואה הגאון מבילנה היה גאון. פעם סיפרתי לכם, שאלו את האח של הגאון מבילנה, למה אתה אח של? למה אתה לא הגאון מבילנה? אמר להם, אני אגיד לכם, איפה שתניחו אותי, בבבלי, בירושלמי, בזוהר, במדרשים, מדרש רבה, מדרש ילקוט שמעוני, ילקוט ראובני, ילקוט, איפה תשימו אותי בדברי חז"ל? תתחילו, אני יודע לסיים. דוגמה, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? משעה שקוראים קריאת שמע בערבית, אז דברי רבי אליעזר, רבי חנן אומר חצות, תעלו את השחר, מה זה אומר בנבי, תמיד תשתה, היה יודע להמשיך. איפה שתשימו אותי? אח שלי יודע גם לקחת רוורס. מה הפשט לקחת רוורס? אתן לכם דוגמה. זכר רב טובך יביעו, מה ההמשך? צדקתך ירננו. מה כתוב לפני זכר רב טובך יביעו? רגע, רגע, אשרי יש בביתך עוד ילו חסה לאשרם שככה לא אשרי. יש אחד בכלל, חכה רגע, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובתר חטאים, נגיע, נגיע. נו, לפי ההגדרה הזאת, האח של, הלוואי עלינו בהגדרות האלה להיות גם דוד של. אבל האח של יודע ללכת קדימה בכל ספרי חז"ל, הגר"א גם היה יודע ללכת אחורה. לומר לך כמה זה היה מונח בכיסו. מה, ראיתם פעם את הרב אלישיב בלילה? יש צילומים שלו שיושב ולומד תורה. היה יושב, היה עוסק בתורה, לא היה מעניין אותו למה זה, ולא תפקידים. אתם חושבים שהרב אלישיב, הוא היה רוצה להיות גאון, איזה רב, לא היה, גם מה שעסק עוד בצעירותו, זה היה בעל כורחו, כי היה צריך פרנסה ולא היה לו כסף. אתם רואים, חכם עובדיה, ראיתם איזה ישיבה היה יושב, היה לומד בעמל, בשקידה. פעם אחת ישב למד בלילה, אז כתב איזה תשובה, והוא היה מתמיד גדול, לא היה כמוהו, ידוע, יש עליו סיפורים מבילים על הרעיון. אני הייתי אצל הבן שלו, רבי משה, אצלו בבית, סיפר לי דברים על אבא שלו, אתה לא מאמין שזה שייך לדור הזה בכלל, דברים שלא מכירים בכלל על חכם עובדיה, איזה שקידה הייתה לו. אבל עוד נכנסתי לבית, בום, אתה מרגיש את הרשימו של חכם עובדיה. אתה נכנס, אתה מרגיש את הקדושה, יש עוצמה לבית מדרש שלו, צדיק שהיה שם מחדש את ניצוץ שלו מדי פעם, כמו שכותב הזוהר, זוהר פנחס, רשחף, מאוד מעניין. אז סיפר לי דברים, אתה לא מבין, פעם אשתו הרבנית מרגלית עליה השלום, היו עוסקים ביחד, היה עוסק בתורה, כותב איזה תשובה בהלכה, ואז אמרה לו, תלך, תתפלל. אמר לה, עוד מעט, עוד מעט. עכשיו הוא יושב וכותב ערבית, הוא כותב תשובה בערבית. אומרת לו, הרב, הגיע הזמן תפילה. אמר לה, כבר התפללתי ערבית. אמרה לו, איזה ערבית? שחרית, על מה אתה מדבר? עכשיו כבר הגיע הזמן קריאת של שמע שחרית. הוא חושב, היא אומרת לו, בוא תתפלל ערבית. אמר לה, כבר התפללתי ערבית. היא אומרת לו, איזה ערבית? אנחנו כבר בבוקר, תרד למטה, מחכים לך לחכם, שירד למטה. תבין איפה הוא היה אחוז. סיפורים לא מעלמדים. וסיפורים אמיתיים, לא כל מיני קשקושים שמפיצים על הבן אדם. איש אמת, אתה רואה מה הספרים שלו, נפש עמלה עמלה לו, איך הוא זכה לכל התורה הזאת, להקים עולה של תורה. ראוי הוא חכם עובדיה שיעשו לו אזכרות גדולות. לא כמו שקבעו אלה, הבלונדה. ראוי לעשות לו אזכרות גדולות, לקדש שם שמיים, די בהתראה דין ודי בכל אתר ואתר. היה בא יושב על הכיסא הזה, לא על זה, על ההוא עם השטיח של אלאדין שהיה פה. אתם זוכרים את הכיסא עם השטיח של אלאדין? מכרו את השטיח הזה באלפי דולרים. אתה יושב על השטיח, לוקח אותך לעקבה עם השטיח הזה. בכל מקרה, אז הגאון מווילנה עליו השלום, הוא כותב באבן שלמה, פרק י' אות א', אני קורא מילה מילה מהגאון מווילנה. בפסח יגאלו מהשעבוד. עכשיו אנחנו נמצאים בשעבוד של אומות העולם. הוא שעבוד של הערב רב, שהם משעבדים בנו ועושים בנו שמות ושפטים. אז מה אנחנו נעשה? בפסח יהיה איזה נס, יהיה משהו. השאלה אם יבוא משיח צדקנו, יגאל אותנו ועל המדינה הזאת יבנה את המדינה של הקדוש ברוך הוא. כי בינתיים זה תרבות אנשים חטאים. הנה ההוא הליצן הזה אומר בבחירות, שקל לא ניתן לבני ישיבות. רק מי שיתגייס. אתה לא מתבייש, הכיפה על הראש שלך צורחת תוריד אותי. אתה לא מתבייש לבוא להגיד דבר כזה, שקל אתה לא תיתן לבני הישיבות. מה, אתה רוצה להתעלל בהם? למגלל שהם לא תורמים? תורמים יותר ממך חביבי. הם יושבים לומדים תורה, ואם לא עסק התורה, חיילים לא מצליחים בקרב. אני עשיתי שיעור ארוך ומפורט על הסוגיה הזאת. כזאת, לא שיעור דמגוגי, שיעור עם ראיות, עם סברות, שהעצם הלימוד התורה בבית מדרש אומר על החיילים בשדה הקרב, ניסים שבאו אליי אנשים שהיו בתוך עזה בחרבות ברזל, זה לא מקבלים חינם, אין חינם, אין מה למופת, זה בגלל שלומדים כאן, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לנו שהרגליים שלנו יהיו עומדות במלחמה? אלא שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה, והבאתי הרבה ראיות לזה מאברהם אבינו שהוא נענש, עשה אנגריה בתלמידי חכמים וכו'. אתה אומר לנו לא תורמים? אולי אתה לא תורם? אתה רק רוצה שררה וכוח, אולי זה, אולי, אני לא יודע, אני שואל, אולי, יכול להיות, יש סברה לומר, שיפצו לך את הבית באיזה כמה מיליונים. מה, אני לא מבין איזה שנאה לדת, איזה שנאה, דבר שלא היה מעולם. אוי ואבוי מי שיצביע לו, אוי ואבוי שלוחו של אדם כמותו, כמו שלוחו של אדם כמותו. אז הוא אומר, אני לא אתן כסף לחרדים, רק מי שהוא מצביע, רק מי שהוא משרת בצבא, מי שתורם, אבל אנחנו תורמים. הוא אומר, רק מי שציוני, אנחנו יותר ציונים מהם. המשג ציוני קשור לציון, אנחנו ציונים, אנחנו לומדים תורה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אין להם, לא לוקחים חלק בנטל. אתה לא לוקח, אתה משתמט. אתה לומד תורה כל היום? אתה צריך לשמור תורה, לדקדק על המצוות? אני לא יודע מה הסוגיה של הבחור הזה. אני מדבר באופן הכללי. הערכתי, תשמעו את השיעור הזה. נקרא, למה חרדים לא מתגייסים לצבא? ככה נקרא השיעור הזה? ביארתי, הקפתי את הכל, עשיתי הקדמה וביאור על כל מה שהיה פה בהקמת המדינה עם בן גוריון שנתן פטור, אחר כך את ועדת טל שהגנה את הפטור בחוק, ואחר כך את בית המשפט העליון שביטל את החוק שהעבירה הממשלה 10 שנים לפניו ב-2002, הוא ביטל ב-2012 את החוק הזה, ומאז נהיה חרבודה בחד גדול בכל מה שקורה עם החרדים. עכשיו, אני לא מדבר על אלה שלא לומדים, לא לומד זה סוגיה אחרת, תשאיר אותה לגדולי ישראל, יחליטו מה עושים או לא עושים. אבל אלה שלומדים, אתה תוציא אותם מהספר, אתה תיתן להם מעמד של משתמט, לא תיתן לו הקלות בארנונה, תעצור לו את המעונות. אז הנה חרב, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. אז כך תשחט, כך תשחט, וזה מה שהוא מתכנן. הוא אומר את זה גם לאדיה, זה לא under the bushes, מה שנקרא בסאבטקסט. הוא אומר לאדיה, אני אטפל בהם, אני לא כספי ציבור. כספי ציבור, ואלה באמת נקיים, רק האור הולך וגודל מהמזנון של הכנסת, פרץ את הים, אבקד מהצפון, אבנג, זה לא כספי ציבור, 16,000 בחודש, לא משנה. בכל מקרה רבותיי, אז עכשיו אנחנו שיעבוד, יש שיעבוד, נרצה לא נרצה. אני רק מוסיף במאמר ממוסגר רבותיי, זה שהם ככה עלינו ויש להם כוח עלינו, זה אומר דרשנו שנעשה בדק בית אצלנו למה זה ככה. כי אם הקדוש ברוך הוא העמיד אותם עלינו, אומרת הגמרא במגילה שהקדוש ברוך הוא מעמיד על מלך שגזרותיו קשות כשל המן ועושים תשובה. אז למה יש גזרות על הציבור החרדי? בוא נעשה תשובה, בוא נבדוק. יש לנו נקיות, הכל נקי אצלנו, מזוזה א' א', בוא תבדוק, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. אין אפליות ספרדים אשכנזים? אין? כל האשכנזים אוהבים את הספרדים, והספרדים את האתיופים, וכולם אוהבים אגודה אחת, שכם אחד, אין, הכל בסדר. איך היה איזה ספרדי אחד? ספרדי אחד מסכן אמר לי, הוא בא להתקבל באיזה ישיבה של אשכנזים. אז הוא אמר לו, הראש ישיבה, אז תלך לישיבה של ספרדים. אמר לו, אבל אני רוצה ישיבה אשכנזית. אז הראש ישיבה אומר, גם אני רוצה שהישיבה שלי תהיה אשכנזית. אז מה, אנחנו ניקח עכשיו את הספרדים? אז אתה תלך לישיבה שלכם הספרדים. עכשיו, אני לא אומר שאין ישיבות ספרדיות טובות. בוודאי שיש. אבל כשאתה בא ואתה לא לוקח בן אדם בגלל שהשם משפחה שלו זה בוזגלו, או סוויסה, או פרץ, או בוחבוט, אז אתה רוצה רק בוחפונוביץ'? אז אני מכיר הרבה כאלה, משפחת הדס, אחד ביקש ממני ברכה. מה זה הדס? היו עדס, חלבים, עשו את זה משפחת הדס. אמר, ראיתי איזה אחד בניו יורק, אומר לי, הרב, מה שלומך? תברך אותי. אמרתי לו, אני אברך אותך, אתה תזכיר לי את השם שלך, אתה ישראל מלול, נכון? אמר לי, לא מלול, מילר, שינינו למילר. אתה מבין? מילר. היה לי אחד בישיבה, תימני, אבל הכי תימני בעולם. כאילו, אתה לא יכול להתחמק מזה שהוא תימני. לא רק שהוא נראה תימני, הוא גם מדבר בחטא ועין, שזה דבר טוב, זה המנסורת שלהם, חלילה וחס. ככה זה צריך להיות, שכל אחד ישמור על המסורות שלו. והוא עשה את השם משפחה שלו, זרבינוביץ'. נו, אז מה? זרבינוביץ' שאוכל חילבה. למה אנחנו צריכים להתבייש במסורות המפוארות שקיבלנו מאבותינו ואבות אבותינו? התורה הספרדית לא היה כמוה. המסורת הספרדית אין יפה ממנה. אין לך חתונה של ספרדי שאתה לא שומע בריקודים. סוי, סוי, סוי, סוי, סוי, סוי, סוי, סוי, סוי, סוי. למה? למה, למה, למה, למה זה צריך להיות ככה? אז אחרי זה אל תגיד לי למה היועמשית קמה עלינו, ולמה המדינה קמה עלינו. בוא תבדוק. היה איזה אחד בא לישיבה, שם משפחה נגיד בוזגלו. אז הוא בא לראש ישיבה, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להתקבל לישיבה שלכם. עכשיו, זה ישיבה אשכנזית. אמרו לו, מכילה, אין סטנדרים. אמר, אין בעיה, אני אביא סטנדר מהבית. אמרו לו, מכילה, אין מיטות. אמר, אין בעיה, אני אשן על הספסל בבית מדרש. אמרו לו, מכילה, אין אוכל. אמר, אין בעיה, אני אביא סנדוויץ' איתי כל יום. אמרו לו, מכילה, אבל מגיד שיעור מדבר רק יידיש. אמר, אין בעיה, אני אלמד יידיש. אמרו לו, עברית אתה לא מבין, יידיש אתה רוצה ללמוד? מה לא הבנת? זה ככה, זה מה שקורה. אתם מבינים, זה מה שקורה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לעשות בדק בית, הדק היטב אצלנו, למה אנחנו מקבלים את הצרות האלה. אומר רש"י בדף נ"ב במסכת בבא קמא, אומר שכשהמקום רוצה להיפרע משונאיהם של ישראל, אז מעמיד עליהם פרנסים שאינם הגונים. אם הראשים בקודקוד שמה הם לא הגונים, זה בגלל שאנחנו למטה לא הגונים. אבל אם אנחנו היינו הגונים, והכל היה נקי, ולא היה השתקות, ולא היה שנאה, ולא פדופיליה, ולא גזענות, ולא עוד מיליון דברים שאני לא רוצה להגיד על הבמה פה עכשיו, אז הם לא היו יכולים לעשות לנו כלום. מה אומרים? מי נתן משיסה יעקב ולישראל לבוזזים? הלא זה השם חטאנו לו. בגלל שחטאנו להשם, אז באה עלינו המכה הזאת. אז כשזורקים אבן על כלב, אז הכלב רודף אחרי האבן. אז מה? אז מה כולם מסתכלים? איזה טיפש הכלב רודף אחרי האבן? אנחנו נרדוף אחרי אלה? בוא נבדוק מי זורק את האבן. כמו שהיה מעשה עם איזה אחד שישב במגדל גבוה, כולם מכירים את המעשה הזה, אבל הוא מעשה יפה, שהוא נתקע בבית שלו, אז היה צועק לאנשים, אנשים, תעזרו לי. עכשיו זה קומה איזה, קומה 30-40 למעלה במגדלים של מנהטן. תעזרו לי אנשים, אף אחד לא מסתכל עליו, לא שומעים אותו גם, זה רחוק, יש רוחות, מה? אז לקח 50 דולר מהכיס שלו, זרק, הבן אדם פתאום הולך, פתאום נתקע לו 50 דולר, הוא ברוך השם, הכניס לתוך הכיס והמשיך ללכת. אחרי זה בא, הוא זורק 20 דולר, 100 דולר, אנשים לוקחים את זה, הם ממשיכים ללכת. הוא אומר, בוא נמה, אף אחד לא מסתכל למעלה, אני תקוע פה בבית, אני לא יכול, הפלאפון לא עובד. לקח את האגרטל, היה לו אגרטל ענק, זרק את זה, כולם הרימו את הראש למעלה. מה למדנו? שהשם זורק ממתקים, אף אחד לא מסתכל. אבל כשבא מכה, כולם מסתכלים למעלה. ככה צריך, לפחות אנחנו צריכים להסתכל גם כשהוא זורק שטרות, לא רק כשהוא זורק הגרטלים, כשהוא זורק גם דברים טובים. אז צריך להסתכל למעלה, מי נתן את כל זאת? ולכן, אם אנחנו באמת רוצים שהמצב שלנו ישתנה השנה הזאת לטובה, שלא נפיל את זה על אף אחד בעולם. אנחנו יודעים שאנחנו, כל אחד צריך לתקן את עצמו פה, כל אחד מכיר את הכביסה המלוכלכת שלו, צדיק יודע נפש בהמתו, יעשה בדק בית בציציות שלו, ואז הגזרות לא יגיעו עליו. גם אם הם יגיעו, הם יגיעו על, באופן כללי, אבל עליו, אם אתה רוצה לשמור על המשפחה שלך, תדאג לתקן את עצמך, תדאג לתקן, לא לשמוע עיתונים, לא לקרוא עיתונים. היה פעם הסטייפלר, היה שם הסטייפלר, פעם אחת באו אליו, אמרו לו, תשמע רב, יש תלמיד חוכם, הגוולדי הגדנג, תלמיד חוכם עצום ירושמיים, מדברים רק עם קמץ, ירושמיים עצום ונוירו ונשגוב, והוא התלמיד חוכם הזה נפטר לבית עולימו, האם אפשר לכתוב על הקבר שלו לא פסיק פומה מגרסה מפומה? למה הוא היה באמת תלמיד חכם עצום. אז הסטייפלר אמר, תשמע, אני לא מכיר אותו, ומה, אני אתן לכם אישור לכתוב על כל אחד כותרות, מה זה הדור הזה, שכותבים מה שרוצים, הקבר סובר את הכל, ובסוף נפרעים גם מהאמיתים וגם מהסבדנים וגם מאלה שחרטו את זה. נכון? דף סמכבד בברכות. אז מה, צריך את זה? אמר להם, הוא היה קורא עיתונים חרדים? אמרו לו, כן. אמר, אז הוא לא מתמיד. עזוב, עזוב. זה לא נקרא מתמיד. אם היה קורא עיתונים חרדים, לא מתמיד. עזוב. מאיפה יש לך? מאיפה יש לך הדבר הזה? הוא לא מתמיד. היה פעם עליו השלום החזון איש שהיה גאון גדול, אמרו עליו שהיה, לא, הוא באמת לא פסיק ירסם ופירום. רואים מהעמל התורה שלו מהספרים, שיש לו סברות מדהימות. שתיים היו הכי גאונים בדורות האחרונים בסברות. אני לא מדבר בפסיקה כמו חכם עובדיה, אני מדבר בסברות. שתיים שלא היה סברות כמותם. אחד זה החזון איש, שני זה רב שמעון שקויפ. רב שמעון שקויפ, שערי יושר והחזון איש בכל ספריו, אתה רואה חשיבה אחרת, מישהו עם שכל לא רגיל. כמו יש אדם יפה תואר, אתה אומר זה לא יופי רגיל, זה משהו מעל. אתה רואה אדם חזק, זה לא חזק רגיל, זה מעין דוגמה של מעלה. גם שתיים האלה עם השכל הזה לא היו שכל רגיל. אני מדבר בדורות האחרונים. רב שמעון שקויפ והחזון איש. והחזון איש פעם אחת בא אליו איזה מישהו, ואמר לו אחד התלמידים, אמר לו, תשמע הרב, אני יוצא לבין הזמנים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: אמר לו, אני יוצא לבין הזמנים. הרב מסכים לי לצאת לבין הזמנים לאיזה נופש קצת, טיול טרקטורונים, או אני יודע מה, אני יודע אולי איזה קייקים בבניאס, או נעשה איזה משהו מעניין. אמר לו, למה לא? ביטולה זה יסודה. נכון? דף שצדיק קצת מנחות. לפעמים זה טוב קצת לבטל תורה, כדי לקובע השם יחליפו כוח, וגם זה תורה, שאתה מתעסק במשהו, להרחיב בדעתך, כדי שאחר כך תהיה יותר מפוקס, מרוכז בעבודת השם. אמר לו, ומה אני, כמה תורה אני אלמד בבין הזמנים? אני מפחד שיהיה לי ביטול תורה. אמר לו, אל תגזים, תלמד כמו בעל בית. ככה אומר לו החזון איש. כשאתה יוצא לטיולים שלך, אל תגזים. תלמד כמו בעל בית. שאל אותו תלמיד ישיבת תמים, וכמה לומד בעל בית? אמר לו, זה לא אני, זה רמב״ם. רמב״ם כותב כמה בעל בית לומד. נו, איזה רמב״ם? הלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה י' ב'. ומה כתוב שם? אם היה בעל מלאכה שעוסק במלאכתו 3 שעות ולומד תורה 9 שעות ביום, הרי זה בעל בית. אז אומר לו החזון איש, זה מספיק. לא צריך יותר מ9 שעות ביום. זה, והוא אמר את זה בשיא הרצינות, כן? זה לא שתחשבו, כאילו, היום 9 שעות זה מרן של הדור, אם לומד 9 שעות. אבל יש מתמידים, יש גדולים, אבל שתבין החזון איש, איפה המוח שלו היה מונח. 9 שעות אם היה בעל בית, רמב"ם מלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה י' ב', 9 שעות, מה אנחנו נענה היום? שם ירחם, תבינו איזה דור אנחנו נמצאים. בכל מקרה, הגאון מבינה כותב באבן שלמה, פרק י' א' הלכה א', בפסח יגאלו מהשעבוד. איזה שעבוד? עכשיו אני תמיד הסתפקתי. יבוא המשיח מחר. כשהוא יבוא, הוא בונה את המדינת הלכה של קודשא בריחו על המדינה הזאת. זאת אומרת, יהיה מדינת ישראל, מה שבנו אותה כל הציונים והרצל בזל יסדתי את מדינת היהודים וכל מי שלמד ציונות בבית ספר. אז ועל זה הוא מעיף פשוט את כל החברי כנסת ומביא את החברי כנסת שלו, אברהם, יצחק, יעקב, דף נ"ב, מסכת סוכה, מה שחזן מביאים שם, שמביאים 8 נסיכי אדם, 7 רועי, כולם מגיעים לשם כדי, יש קבינט למשיח צדקנו. אז הוא מוציא את כולם מהכנסת, והוא נכנס והוא נהיה ראש הממשלה, משיח בן דוד, או שמה המדינה הזאת טיפול, והוא יקים מדינה חדשה. זה השאלה, כשיבוא מחר המשיח, הוא גואל אותנו, ועל המדינה הזאת, הוא בונה את המדינה של הקדוש ברוך הוא, מדינת הלכה, או שמה המדינה הזאת טיפול, לא יהיה מדינת ישראל, ילך המדינה, ועכשיו הוא יקים מדינה חדשה, בשם ממלכת יהודה. כי כולנו פה משבט יהודה, יהודה ובנימין, נכון? עשיתי שיעור על 10 השבטים האבותים, והבאתי ראיות שאנחנו עכשיו נמצאים פה רק 2 שבטים, 10 שבטים מאחורי הרי החושך נער הסמבטיון. תשמעו את השיעור הזה, הוא שיעור מאוד חשוב ויסודי, לסדר לכם קצת את הסדר, שאנחנו היינו 12 שבטים, הצטמצמנו ל2, ו10 בכלל לא נמצאים איתנו עכשיו. איפה? מתי הם יבואו? במלחמת גוג ומגוג, כותב הזוהר ויחיר, כוחי בראשית עוני, אלה שבט ראובן שיבואו ויעזרו לאחיהם משבט יהודה ובנימין במלחמת גוג ומגוג. אבל כך או כך, עכשיו אולי יקראו למדינה הזאת ממדינת ממלכת יהודה, ואז אם זה ממלכת יהודה, אז מדינת ישראל טיפול, ואז תקום המדינה החדשה של קודשא בריחו, או לא, על המדינה הזאת יקים. זה השתי סברות שיש להגיד כאן. כותב הגאון מווילנה, בפסח יגאלו מהשעבוד, מה שמשעבדים אותנו במיסים וארנוניות וצרות וגיוסים ולא נותנים ללמוד תורה ו ו ו ו אז מתי זה יקרה? זה שיגאל אותנו מהם בפסח. בפסח יגאלו מהשעבוד. אז פרעה שיעבד אותנו. היום יש לנו שיעבודים אחרים, סגנונות אחרים. זה גם שיעבודים. זה לא אומר שאנחנו עכשיו בני חורים. בני חורים זה מי שיכול ללמוד תורה בנחת, ביישוב הדעת. אין את זה היום. בראש השנה יהיה גמר הדין באויבי השם, כותב הגר"א. בעצרת יהיה קיבוץ גלויות על ידי משה. ובסוכות בניין בית המקדש. ככה כותב הגאון מבינה. עכשיו הוא לא כותב שזה דווקא יהיה באותה שנה. יכול להיות בפסח, הגענו מהשעבוד. אחרי 5 שנים בראש השנה יהיה גמר הדין באויבי השם. אחר כך, אחרי כמה שנים בעצרת יהיה קיבוץ גלויות, ואחרי כמה שנים בסוכות יבנה בית המקדש. כך או כך, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה הולך להיות, אבל ככה הוא מבאר את זה, הגאון מבינה, שזה הולך להיות בצורה כזאת של הדרגתיות, כדי שנוכל לקבל את האורות של הגאולה. אומר המדרש, שם רבי לוי, אוי להם לרשעים שמתעסקים בעצות על ישראל וכל אחד אומר עצתי יפה מעצתך. קראתי את המדרש הזה לפני 20 שנה בכיתי. תקשיבו איזה מדרש. עשיו הרשע אמר אוי ואבוי לקין. קין התווכח עם אח שלו אבל. על למה נפלו פניך? היה לו אם תטיף סט ואם לאו לפתח חטאת רובץ. עמד אבל רצח את קין. קין רצח את אבל, נשך אותו 300 נשיכות, דף למד זין במסכת סנהדרין, לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, 300 נשיכות, לכן כתוב אצל הנחש שהוא נושך, נכון? איפה זה כתוב? בפרשת ויחי, הנושך יקווה, דן נחש על הדרך, נושך יקווה, עשו את זה ויפול רחוע אחור. אז אתה רואה מפה שנחש הוא נושך. אז קין שהיה עיקר זוהמת הנחש שבעל חווה, שזה סוגיה, דף קוף ממבב, מסכת שבת, הנחש בעל חווה. אז הזוהמה, הרחם שלה, דרך אגב למה זה נקרא רחם? כי רחם זה אותיות רמח, שם מצטייר תינוק עם רמח העיוורים. אז זה הטעם למה זה קוראים לזה רחם. ברחם שלה הפך להיות כן לזוהמה של הנחש, זה היה הטעם. בא קין רצח את אח שלו אבל. ועוד הוא, כתוב במדרש שאבל ניצח את קין, בא להרוג אותו. אמר לו, יא חרם, יא, אלא כל כל כל כל כל כל כל, רחמים על אח שלך אברהים, רחם, ריחם עליו, כל המרחם על האכזרים, סובו להתאכזר על הרחמנים, נתן לו יד, כתוב במדרש, שרים אותו, קם קין ורצח את אבל. מה אתה לומד? תרחם על בית חולים ג'יפה. שם שהיה, רחמו על בית חולים ג'יפה, לא רצו להפציץ. אז תכניס חיילים לתוך מקומות של סכנה, כמה חיילים יכלו לחיות היום אם היו מפציצים את כל הבית חולים הזה באוויר? אני עשיתי שיעור על זה בהלכה, בעין הלכתית, אני לא מדבר בעין משפטית, תורנית, צהלית, משטרתית, לא יודע איך לקרוא לזה. אני מדבר בעין תורנית, האם מותר היה להפגיז את כל הבית חולים להרים אותו באוויר, עם התינוקות, עם הילדים, עם, גם ככה שונאים אותנו בעולם, יש דינמיקה נגד ישראל בכל העולם, ויש בזה גם טעם למה הם שונאים אותנו, אני אסביר את זה היום בשיעור בלי נדר במעלה אדומים, יש גם טעם על דרך הסוד למה הם שונאים אותנו, אבל באופן הכללי, מעיקר על החיים היה מותר לי להפגיז גם חפים מפשע, כשהוא מסתתר מאחורי פטמה, או מאחורי נסרין, או מאחורי הילד הקטן אחמד, מוחמד או מחמוד, האם אני, שהוא לקח אותו בתור מגן אנושי, מותר לי להוריד את כולם? סטרוק! אתה תעשה את זה, כל העולם עליך. אבל גם ככה זה היה מלחמה, וכל העולם גם ככה היה עלינו, וגם ככה יש את הסרט של הכופרים הבוגדים האלה, מה שעשו, הוציאו שמות ושופטים, מה שפגעו בתדמית של צהל ושל טוהר הנשק. אני רוצה לראות איזה מדינה הייתה משאירה להם את האזרחות. אם אני הייתי שר הפנים, שולל את האזרחות של שתי אלה, לא אזרחים ישראלים. אתם נגד המדינה. אתם נגד המדינה, צריך לשלול להם את האזרחות. אתם נגדנו, אנחנו שומרים עליכם, חיילים אומרים, ואתם נגדנו, מוציאים עלינו שמות כאילו אנחנו הלא בסדר. מה אני אגיד לכם, הפקרות מה שהולך פה, לא יודע מי מקבל החלטות פה, איפה אנשים, מה הולך כאן? אתה מסתכל, אתה משתומם. עשיו אומר שוטה היה קין, הרג את אחיו בחיי אביו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. מטומטם, ככה הוא קורא לו, שוטה שבעולם. את מי הוא הרג? הרג את אח שלו אבל. אבל אבא שלך חי, אבא שלך חי, יביא עכשיו ילד אחר יירש אותך. ובאמת ככה היה, כי שק לי אלוהים זרע אחר תחת אבל, כי הרגו קין. אז היה זרע אחר, כל העולם יצא ממנו, משט, ממנו שתת העולם, וקין נדחק לצד. אומר עשיו, אני לא עושה ככה, אני מחכה שאבא שלי ימות, שלא יביא לי איזה מישהו אחר. יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. פרעו אמר שוטה היה עשיו, שאמר יקרבו ימי אבל אבי, ולא היה יודע שבינתיים אחיו פרה ורבה, גם אם הוא היה הורג את אח שלו בסוף, הוא רצה להרוג אותו, בסוף לא הרג אותו. בפרשת בישלח, יושב בוכה עליו, ובינתיים הוא הביא 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, ועדינה שהתחתנה עם איוב או עם שמעון, מחלוקת בבא בתרא ט"ז. אבל אתה רואה מכאן, היה צריך להרוג את כולם יד. מה אתה מחכה עכשיו עד שאבא שלך ימות? תהרוג את כולם. כל הבן, היורה תשליחו. ככה אמר פרעו. בא המן הרשע, אמר שוטה היה פרעו. ולא היה יודע שהשאיר את כל הבנות, ובן אחד מעבר את כל הבנות. והם פרות ורבות. לא כך עושה אני אומר המן הרשע. אלא להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים, מנער דה, כן, דה, זה נזים ביום אחד, יש להם לבוז. פרסי, אחמניג'אן הוא היה. הוא רוצה להרוג את כולם, טילים, קטיושות, בלגן. ככה היה, מן הרשעים, מחשימו. לעתיד לבוא בגוג ומגוג, ואומר שוטה היה קין, ושוטה עשיו, ושוטה פרעו, ושוטה המן הרשע. לא מתעסקים פה עם עם ישראל ולא יודעים שיש להם פטרון מלמעלה ששומר עליהם, אלא אני מתקרב אליהם, מלמד אותם לחלל שבת, מלמד אותם לבוא על הנידה, מלמד אותם לאכול חמץ בפסח, מכריח אותם במצעדי התועבה, מרחיק אותם מהפטרון מלמעלה, ואז בא והורג את כולם למטה. תבין איזה גאון היה צריך להיות גוג ומגוג כדי להגיע למסקנה שאתה לא יכול להרוג אותנו פה, כי לא, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב, לא ישכח אותנו פה בגלות. אבל מה? כשחוטאים, מה עושה גוג ומגוג? וזה כל העולם המודרני של היום בניצוחם של אלה פה. מצאת את אוהבה, חמץ בפסח בתי חולים, חמץ בפסח לבטל את הברית, לערבב נשים וגברים. איך אמרה היועמשית? לא יהיה הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. לא יהיה. אני רוצה לראות שהמוסלמים יעשו את התפילות שלה, אם לא אחרי אומרת את הפלורה. לא יהיה. לא יהיה הפרדה מגדרית. אבל הם רוצים להתפלל נשים לבד, גברים לבד, הם רוצים, במרחב הציבורי היא לא מסכימה. זה בדיוק מה שאמר גוג ומגוג, זה הצעת גוג ומגוג, להחטיא את ישראל במצעדי התועבה, בעבירות, בחילולי שבת, בזימה, בפריצות, בניוף, בכל תועבות אשר שנא השם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ואז כשהוא בא למחוק אותנו, בקלות הוא ימחוק אותנו, לא חס ושלום, למה? כי עוברים עבירות. אבל כשאדם לא עובר עבירות, התורה שומרת עליו. היא תורה, היא מצוות, הם מגנו עלן. אז זה יהיה רצון שנשמור תורה, נשמור מצוות, נשמור אמונים לקודש הבריחו, אנחנו כפסיעה בינינו לבין משיח צדקנו. עוד רגע רואים את פניו ומרחים עליו, שחלק מחוכמתו, שחלק מכבודו. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, שאנחנו עוד אותו ערב הגאולה, מחכים לראות את הגאולה שתפציע כבר, אז יבקע כשחר אורך, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000 מוסיקה ברצף לכבוד שמחת תורה.

متفسسيت لما تفح شباب يوتر أجمرا ومرت بمسكت من أحود دف من جيمال حبيبين إسرائيل شكيفة كدوش الله مصفوت تستيت بقديهم بجدات بتاعهم تفنين بزرعوتهم بعدهم نيمار حنيم ملاخ الشمس في بدي راب ويحدثين إذا مش تدش تسيت بتعتبر تسيت كل يوم וזוכר בזה את כל המצוות. למעט תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. ציצית, יש לו חשבון, תרייק מצוות. ציצית זה 600. צדיקיות, צדיקיות, תף, זה 600. יש לו 8%, ויש לו 5 קשרים, זה ביחד 613. כמניין תרייק מצוות. שקול כנגד כל המצוות כולם. כל נזם במצוות ציצית, זוכה מקבל פני שכינה, כך אמר רבותינו. ולתאם אותו, יזכה לראות בפני שכינה. זה בעיה שהוא זהיר בציצית. לכן, נבוא ציצית של צמר, שהוא מהתורה, כל מקום שכתוב בגדיהם בתורה, או צמר או פשטן. פשטן יכולים היום לבוש, אבל לובשים ציצית של צמר. צמר אחרים. אם יהיה צמר אחר, אסור, פסול. פסל גמלים, שזה לא שווה. זה צמר של רחלים. וזה, לכן הקפיד אדם, לא יהיה, כשזה לעשות דבר מצווה לבן, בן שלו, לא יקנה לו תרנית של משי, או של צמר גפן, קבסן. זה בגלל של צמר, יקיים את המצווה מן התורה. כל בגדיהם שכתוב בתורה, או צמר או פשטן. פשטן לא מדורשים היום, אבל יש צמר. צריך לדעת מקוקנן, רק תרליטות של צמר. זה משחקים מן התורה. וניח גם כן, החוטים של הציצית גם כן יהיו של צמר. יהיו מצמר. וצריך לעשות אותם לשמה. אנחנו משתדלים לקחת חוטים שנעשים בעבודת יד. כי בעבודת חשמל יש פוסקים